Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Den grannaste flicka där hemma, pina och död. Emons tattare svartöjda Emma är dejlig mör. Hennes

Och är som att hade fjäder under sin sko. Och inte sula av läder så dansar hon. Och var hon är med blir det träter bland flickra. Och slagsmål bland pojkar de närmsta vickra. Och var hon är med blir det träter bland flickra.

jag är dum som håller av tattar Emma. Vad bryr jag mig om att tattar Emma om hennes far är en stackare som skälls för skojare, tjojstryk och

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

jag häromdagen i tidningen läste att det ut i vissa kretsar nu gäste för monopol, frågan den låg och däste. Vi monopol på förpär och förpål. Tobak och snus även som alkohol har sedan länge hört till monopolet. Om man av russa vill dra några bloss, ett monopol hjälper oss moss. Tipptjänstkuponger är det monopol på, så de kan man inte få många mål på. Radiotjänst de har fått monopol, sända fast inte man tål skrål. Allting ska bli monopol under staten, hus liksom egendom, kläder och maten. Och det blir synd om den fattige saten som inte fått monopol på något. Vet pinnarna liksom alla slags kål, någonting som han har väl sa monopol. Och ska man älska i nöd och i lust, måste man bilda en trust just. Sverige åt svenskarna är inte målet, Sverige från svenskarna till monopol. Ja, ifrån vaggan till graven ska vi styras av ett kotterit vi. Somliga har monopol på att prata, en del att älska och andra att hata. Några att simma och några att knata. Ja, monopol, det är framtidens mål. Ska man från macken inköpa bensinen eller från kryckla från spanska sardinen? Och ska du köpa en asklig grål, strömmingar, hovis och ålkål? Om man behöver en tioöres tvål är man tvungen att vända sig till monopol. En tvål i månaden och extra till jul, det blir en fin klausul, kul. Ja, monopol är snart på att andas, och inom kort ska den dagen väl randas när karameller i strutar får blandas. Endast jag vål om man har monopol. Om man ska skratta och om man vill småle, måste man vända sig till monopol. Ska man gå klädd ut i krag och slips, får man ha tillstånd vid grips, vips. Om du ska raka din skäggprydda svåle, bäst att bli renrakad av monopol. Stim har jag tagit monopol på musik och blir på svingbönans skrik rik. Vi monopol på land som i städer, åska och regn liksom vackrare väder. Skor och galoscher och alla slags fjäder. Ja, monopol på trasor och prål. Det är monopol på makrin och kolja, planksatten liksom all enklare och olja. Ja, på teaterns och filmens idol har man snart lagt en monopol. Skål, bolidens skull liksom Grängesbergs stål kommer i händerna på monopol. Socker och salt liksom all speceri säljs under statens regi. Tji. Gubbarna kan inte spela diktator med monopol på riksdagsmandater. Och gäller det att föröka på staten, det är vår gemål som ska ha monopol. Ja, det begriper ju själva hinhålet att det är kvinnan som får monopol. Vi stackars karar i olika fack är inte värda ett smack, ack. Själv har jag tagit monopol på att smål åt världen och åt monopol. Och det finns inte nu monopol som på humöret tar kål. Skål!

minns varenda ord och tåla i något fusk. Vi jollrar hjärtegryna lilla vän. Men när vi kommer hem så kallar hon mig slusk.

Snart ska jag sjunga ut för gott. Asfalten blir röd, staten får ett sammanbrott. Harlekin är död, i tv gråter Colombin. Nu skymtar jag hans limousin. Nu öppnar jag fodralet.

jeg kan inte det. En ny försäljare hänger med på det. En visa som handlar om Andersson och Pettersson och Lundström och du och jag. Förlinar

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Varmt välkommen till Radio Moderat i Radio Österåker. Mitt namn är Celine Alfredsson och med mig idag har jag kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård.
1: Hej, hej.
0: Hej, Rickard. Du, det har ju varit val precis. Berätta, hur har valrörelsen varit?
1: Alltså, den har varit helt fantastisk. Det finns ju ingenting som är så roligt som att bedriva valrörelse. Det är ju någonting som vi har gjort under väldigt lång tid, för det att förbereda sig och göra det på ett bra sätt och ett sånt lyckat sätt som vi har gjort kräver ju också att man har en strategi som man följer också. Och det tycker jag verkligen att vi lyckades väl med det här. Och sen är vi ju ett sånt fantastiskt team i Moderaterna och den förening vi har och det engagemang och den glädje som finns och den drivkraft kring just den moderata frihetspolitiken, den tycker jag är, den stärker den.
0: Det finns ju någon glöd där hos våra medlemmar att man verkligen vill få igenom vår moderata politik. Och det har varit en otrolig stämning måste jag säga. Mm. Det har varit en glädje i att kampanja och ställa upp när det har behövts.
1: Exakt, och jag tror att vi är många som kanske genom åren har flyttat in precis som jag. Det finns många sådana i vår förening. Men det finns också de som bott här under ett väldigt lång tid och sett den här utvecklingen. För vi kan ju faktiskt se att vår moderata politik och vårt moderata ledarskap fungerar i praktiken. Och det är också någonting som väljarna också tycks uppskatta.
0: Precis. Och det jag tycker man märker i vår förening, det är ju att det finns ju verkligen den här drivkraften och glöden. Vi har styrt länge, men vi har så mycket mer att ge och vi vill ju verkligen den här kommunen väl och vi vill leverera ännu mer.
1: Verkligen.
0: Och nu har vi ju ett valresultat. Kan du berätta lite vad resulterade det i och vad kan vi förvänta oss här framåt?
1: Ja, när alla röster räknade så landade vi på 41,4% och det är alltså vårt bästa resultat någonsin i Österåkers kommun. Och det är, man blir nästan mållös när man tänker på det. Just det här engagemanget och det vi pratade om, det har ju verkligen visat sig att det uppskattas av invånarna. Och vi vill ju alltid stå på invånarnas sida och det tror jag också vad vi har försökt förmedla. Att vi vill utveckla politiken, vi vill tänka nytt, vi vill tänka outside the box egentligen i det här. Och tänka hur kan vi göra mer bra saker för invånarna och vad vill egentligen invånarna ha? Och det tror jag är nyckeln egentligen till att lyckas år efter år egentligen. Att hela tiden vara relevant. Du antyder ju också lite det. Det tror jag är det viktigaste för oss. För jag tror inte en väljare vill ha en politiker eller ett parti som är bara trött och inte har några nya visioner. Utan där tror jag att vi har kunnat visa egentligen med tydlighet vilken riktning vi vill fortsätta ta Österåker.
0: Precis. Och det blir ju lätt så, speciellt när man pratar rikspolitik och så, att politiken kan kännas lite långt ifrån ibland. Men här i Österåker får man inte glömma heller att vi som sitter och jobbar med politiken, vi är ju faktiskt själva invånare och bor i den här kommunen. Så att det är ju mix mellan att vi vill leverera det som invånarna vill ha, samtidigt som vi själva faktiskt är invånare också och bor här och lever här och vill utveckla det till någonting ännu bättre.
1: Mm. Och sen kommer ju mycket av valrörelsen att handla också om sånt som vi tycker är viktigt. Det handlar om de ekonomiska frågorna. Skatten var verkligen hela vår modell och det vi har jobbat så hårt för under väldigt lång tid. Och den starka ekonomi och det sätt att jobba var ju framförallt väldigt utmanat av vänstersidan här i kommunen. Och det tror jag också mobiliserade hela vårt parti. Men det tror också att det mobiliserade många av våra väljare som kände att vi vill inte ha ett annorlunda Österåker. Vi vill inte att Österåker ska gå i en helt annan riktning. Likt många andra kommuner där man kan se vad som händer om man tar farliga vänstersvängar som resulterar i en helt annan modell och en helt annan styrning av kommunen. Vi vill ju fortsätta vara ledstjärnan i Sverige vad gäller god ekonomisk hushållning, ha en strategi för framtiden, kunna hålla skatten låg, stå på invånarnas sida och hela tiden ha friheten i centrum. Och det tror jag var egentligen nyckeln. Så mycket kommer handla om de frågor där vi verkligen känner oss hemma. Och det har vi ju försökt visa också invånarna varför det är så viktigt. Precis. Och var så viktigt den här gången.
0: Precis, och apropå det jag nämnde innan att vi inte är trötta utan vi fortfarande vill så mycket mer. Det grundar sig ju också att vi har lagt en så bra grund som du säger både med ekonomi och politik på olika sätt. Och nu vill vi ta nästa steg. Så det är ju en förutsättning att man har en bra ekonomi, trygghet i kommunen och olika aspekter så att man kan bygga vidare på det och göra någonting ännu bättre. Och det är ju den resan som sticker ut lite nu för den kommande mandatperioden som vi gick till val på att vi vill fortsätta utveckla framåt.
1: Precis. precis. Och jag menar, att säga att vi är trötta, det skulle jag verkligen inte säga, precis som du säger. För att vi har ju idéerna, vi har visionen och vi presenterar hela tiden vart vill vi med Österåker och hur vill vi ta kommunen framåt. Hela tiden tänka nytt och hur kan vi tänka innovativt. Hur säkerställer vi att vi inte använder mer av skattemedel än nödvändigt, men samtidigt att vi får så bra verksamhet som möjligt just för våra skattepengar. Det tror jag är egentligen nyckeln egentligen för att lyckas med detta.
0: Precis så. Och det finns mycket att prata om, men jag tänker att vi ska ta en liten musikpaus.
1: Ja, det är ju alltid trevligt att få spela. Jag brukar ju alltid spela lite country, så jag tänkte att vi skulle göra det även idag. Och jag tänkte att vi tar I'm the Problem med Morgan Wallen.
0: Vad härligt, den kommer här.

0: Då var vi tillbaka. Innan musikpausen så pratade vi lite om att ta nästa steg för Österåker. Rickard, vad innebär det här nästa steget och vad skiljer den nya mandatperioden från tidigare?
1: Jag tror du nämnde lite tidigare att vi vill ju utveckla kommunen utifrån en styrkeposition. Det är långsiktigt arbete som vi i generationer har gjort och det är ju det starka och fina med Moderaterna här i Österåker. Vi har alltså mina företrädare finns fortfarande med i föreningen. Vi har Ingela Gardner som är ordförande i fullmäktige. Michaela Fletcher finns också med. Vi har alltså över generationsgränserna varit med och tagit ansvar tillsammans med många i Moderaterna för just Österåkers framtid och hela tiden velat vara relevanta och ha långsiktigheten. Och det är väl det som vi kommer fortsätta ha, för vi vet att det fungerar. Det fungerar genom att ta grunden i ekonomin och alltid se vad behöver vi göra nu för att vara i en ännu bättre position om 4 år. Och vilka frågor är det då som kommer vara viktigt? Jag tror att det är fortsatt så viktigt att ta på ledartröjan, att behålla den, att visa att vi tänker nytt. Och där har vi ju utmanat till exempel med bältrosvaccinet som vi tycker är en viktig del när vi ser att vi behöver jobba mer förebyggande eftersom en av de största utmaningarna, om än väldigt positivt, är ju att människor lever mycket längre. Men det kommer ställa helt nya krav på oss i kommunen. Vi kommer se det under den här kommande mandatperioden. Vi vet att det kommer ske nästan en 100% ökning av antalet över 85 de kommande 10 åren. Det kommer leda till helt nya utmaningar som vi behöver lösa också för att gemensamt fortsätta ha en så robust och stark kommun som möjligt. Och det är just det där till exempel med bältros eller att vi tänker hur kan vi använda våra resurser eller våra lokaler på ett annat sätt. Det är ju att våga gå först helt enkelt. Jag tror ju inte på en politik där man sätter sig och säger nej men det här går inte för det här har ingen annan gjort tidigare. Vår uppgift är hela tiden att pröva hur kan vi tänka nytt, hur kan vi vrida och vända på varje krona eller hur kan vi ta nya idéer eller använda lösningar som kanske finns på ett annat område för att lösa ett annat nytt problem i ett annat område. Och där tror jag att hela kommunsverige måste steppa upp egentligen. Och där vill vi visa och fortsätta ha ledartröjan på egentligen. Just den här innovationskraften, att tänka nytt, alltid ligga steget före. Det måste hela tiden vara vårt signum egentligen för att fortsätta leverera hög kvalitet och samtidigt kunna hålla en låg skatt för våra invånare så att man ska få behålla så mycket som möjligt av sina egna pengar. Det är alltid ledstjärnan.
0: Precis, och samhället förändras ju hela tiden och det är ju vår uppgift som politiker att se till att vi har lösningar på det som uppstår helt enkelt både här och nu men också försöka förutspå i framtiden.
1: Precis, och det handlar ju också om det vi pratade om tidigare, att vara relevant, att också förtjäna väljarnas förtroende varje gång. Tänker man nytt, är man innovativ och försöker lösa och ha en plan egentligen, det är en av våra främsta uppgifter. Politiker ska ju inte sitta i kommunhuset och bara liksom klubba och inte ha några nya idéer, utan vi ska ju hela tiden vara ute, vi ska få idéer, vi ska lyssna på väljarna, vi ska vara ute i verksamheterna och vi ska ha en bra uppfattning om vad behovet är och hur vi ska kunna göra saker ännu bättre gemensamt egentligen. Och är det någonting som vi lär oss av att titta brett i samhället, hur vi tittar i företagsvärlden, i näringslivet, det är också att saker kan alltid göras bättre och mer effektivt. Vi står också inför en stor förändring i hela den globala världen med AI-teknik och annat. Och här måste ju kommunen också vara med. Så att just den biten tror jag också kommer vara någonting vi kommer se mycket mer av under kommande mandatperiod. Hur vi som kommun vill dra nytta av den innovationskraft och den stora förändring nu som sker. Bland annat inom AI och olika typer av tjänster som kan göra livet lite bättre för våra invånare. Göra det enklare att möta kommunen, göra det enklare att hantera sina ärenden och så vidare. Kommunen måste ju hela tiden följa med i tiden. Och här finns det ju så mycket spännande som vi vill jobba med under kommande mandatperiod. Och det kommer ju också vara en del av det som vi vill presentera sen när vi går fram med en budget här lite längre fram om några veckor.
0: Precis, och det är ju det som vi ändå tycker är väldigt kul att jobba med politik. Att vi, du var inne på det, att vi vill göra det bättre för invånarnas vardag och det som faktiskt gör skillnad och underlättar. Och där har vi ju gjort flera olika saker, men ett tydligt exempel som jag ändå minns, det var ju när vi var ute och breddade infarten till multiarenan. Mm. Det är väldigt många som besöker den och tar bort de här irritationsmomenten och förstå hur ser våra invånarnas vardag ut och vad kan vi göra ännu bättre. det är ju någonting som ändå driver oss som inom politiken.
1: Ja, det, där tror jag att politiken, och det är vår främsta uppgift också, att tänka både långsiktigt, att till exempel jobba med att bygga en ny simhall som vi jobbar febrilt med, men samtidigt, precis som du säger, det kan det vara så att det finns en liten parkeringsfråga eller att en infart stör i vardagen. Vår uppgift är också att göra det enklare i vardagen för att, att vara, det ska vara enkelt och det ska vara smart och det ska vara tryggt att leva i Österåker. Det ska liksom vara ännu mer attraktivt, och det är ju också en av de främsta delarna vi måste göra. Kan vi göra det smartare på ett sätt? Kan vi bidra med en fler infartsparkeringar som vi också har gjort? Eller ja, men göra det enkelt i vardagen att leva sitt liv egentligen. För det är det ytterst det handlar om. Och det tycker jag har varit så tydligt när vi har varit ute och knackat många dörrar. Att man vill ju att vardagslivet ska fungera. Och då måste vi också fundera, hur kan vi bidra i våra beslut och de långsiktiga beslut som vi fattar. Både på kort och på lång sikt. Göra det bättre för våra invånare. Och det tycker jag, det är i alla fall min ledstjärna hela tiden. Jag älskar just det där att, men vi kanske träffar någon som säger, det vore bra med en cykelparkering till, eller varför finns det inte fler infartsparkeringar? Och så gör vi det, och så finns det på några månader. Det här tycker jag är fantastiskt egentligen, och det är det som gör det så roligt att vara politiker.
0: Verkligen, vi jobbar med högt och lågt och stora och små saker. Och du är inne på det här att vi vill göra saker och ting bättre. Så under året så har ju majoriteten gått ut med flera gemensamma politiska förslag som vi vill genomföra under den nya mandatperioden. Kan du berätta lite mer om dem?
1: Ja, vi var ju tydligt före valet också att vi är ett lag som vill fortsätta samarbeta med. Och vi har ju också gått ut nu i pressen med att vi har för avsikt att ta hand om Österåker. Och det var resultat som vi har fått, och gemensamt styra under kommande mandatperiod. Det vill säga att Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna avser att ta ansvar för Österåker och ta oss framåt egentligen. Och det är jag väldigt stolt över, att vi kan fortsätta göra det tillsammans i den majoritet som vi också har styrt med under väldigt lång tid. Men som du frågade egentligen, vi gick ju tydligt till exempel med syskonförtur, om vi pratar om skolområdet. Det här är också något som många av våra väljare har tagit upp, att man tycker det är inte bra i vardagen. Om vi återgår till den här vardagsdiskussionen, att ha sina olika barn på olika skolor är kanske inte alltid så bra för vardagen, för det skapar en stress. Du får inte vara tillsammans med ditt syskon, och det skapar mycket mer transporter egentligen också på våra vägar, som vi vet är ganska trånga som de är. Sen har vi också ut inom skolans område att vi vill erbjuda 30 timmar i förskolan även under skollov. Och det här är också någonting som flera av våra väljare har lyft under flera år egentligen, att man ser att det är viktigt för att få ihop vardagen. Vi är också en kommun där många, där kanske den ena hemma och den andra jobbar i stan och behöver ha pendlingstiden och hinna med och så vidare. En viktig fråga för att det ska kunna fungera också även under skolloven. Och sen en viktig del är ju våra fastigheter. Där har vi ju för avsikt att verkligen gå på djupet egentligen med ägarfrågan kring Armada, vårt kommunala fastighetsbolag, och hur lokalerna ser ut. Men sen framförallt ta med den här innovationskraften och nytänket. Hur ser våra lokaler ut? Hur mycket släpper de ut till exempel? Hur behöver vi ställa om energisystemet och andra de bitarna för att vara rustade inför framtiden? Och vilka lokaler är det som behöver exempelvis renoveras och vara med i vår långsiktiga renoveringsstrategi egentligen? Den tror jag blir väldigt viktig. Och sen inom äldreomsorgen så har vi ju lovat att avskaffa den så kallade minutstyrningen, och det kommer vi också att hålla under mandatperioden och för avsikt att hantera det också. Och sen kommer det vara flera andra delar inom äldreomsorgen där vi tittar på lite bredare inom hemtjänsten, men även våra boenden och så vidare. Det kommer ju vara en av de viktigaste frågorna för att långsiktigt klara av att leverera fortsatt god kvalitet för våra äldre och våra invånare. Sen gick vi också ut kring centrum och centrumfrågan. Den tror jag många uppskattade att vi visade att vi vill utreda att kunna flytta de kommunala verksamheterna till centrum. Och det tycker jag är en viktig fråga att titta på. Men där har vi också varit tydliga hela tiden att visa det sig att det här inte är en ekonomiskt bra affär för våra skattebetalare. Då kommer vi heller inte att genomföra det. Men vi tyckte att den här möjligheten, den var vi verkligen tvungna att titta på. Och nu inväntar vi sen en utredning som kommer visa hur ser fastigheten ut och är den lämpad för att kunna inrymma våra fastigheter eller våra verksamheter helt enkelt. Och sen parallellt med det så tittar vi också på SEA-huset, det vill säga nuvarande kommunhus, på hur kan vi använda de lokalerna på ett mer optimalt sätt. Delar av dem. Vissa delar vill vi ska fortsätta hyras ut till externa, som exempelvis folktandvården och annan verksamhet som regionen har. Men vi vet att vi sitter ganska luftigt i nuvarande hus. Kommunhuset byggdes eller renoverades under en tid när många jobbade på ett helt annat sätt. Med den nya tekniken och distansarbete så har vi inte samma behov av lokaler. De ser lite annorlunda ut. Och då måste vi också i tiden se till att hur kan vi optimera våra lokaler på ett sånt bra sätt och frigöra kanske mer yta för annan verksamhet. Så det ligger ju också i den delen att titta på hur vi kan utveckla det. Och sen som jag nämnt tidigare också, bältrosvaccinet tycker vi är en jätteviktig del. Vi tror starkt på det, för det här är så tydligt i den forskning som finns och det ligger också helt i linje med den nya socialtjänstlag som har kommit, som tydliggör verkligen att kommunerna ska jobba mer långsiktigt med det förebyggande arbetet. Och där tycker vi i alla fall, och vi har svårt att se varför man inte ska göra det här. Och vi har också tagit höjd för det i årets budget. För den som gäller år, för att kunna ta, det här var inte något så kallat valfläsk som vissa ville påstå, utan vi tyckte det här var en mycket bra idé och vi kommer också ta höjd för att kunna finansiera det under kommande år också, för har vi lovat någonting så kommer vi också att hålla det. Nu inväntar vi bara på att domstolen ska ge oss grönt ljus och det hoppas vi verkligen. Skulle det visa sig att de inte gör det i det här första skedet, då kommer vi strida in i kaklet med det här och vi kommer se till att vi kommer påverka alla politiker på högsta nivå egentligen för att få till en lagändring om det skulle vara så att det inte håller. För det här är någonting vi tycker är viktigt för att vara invånare och vi står redo att göra det.
0: Mm. Kan du berätta lite där vad status är på bältrosvaccinet? För att vi hade ju gärna velat genomföra det här redan nu, men varför har det dragit ut på tiden?
1: Ja, det är ganska enkel anledning. Vi fattade beslut i fullmäktige, jag tror att det var den 12 juni om jag minns rätt i huvudet. Och då ställdes ju fullmäktige bakom detta och efter det så valde ju Socialdemokraternas oppositionsråd Sofia Almgren Johansson att överklaga och även den politiska viljan Anna-Maria Tipper. Så två privatpersoner så att säga som dock är politiskt aktiva valde att överklaga detta och det gör ju att domstolen måste pröva om detta är förenligt med någonting som kommunen får göra. Hade inte detta överklagats, då hade vi också rullat ut det. Det har vi varit tydliga med hela tiden. Vi stod redo att göra det. Vi har också förberett allting för att så snabbt som möjligt kunna göra det. Systemet finns klart för både ersättning i form av att man lämnar i kvitto eller så att man inte har de ekonomiska medlen att kunna få möjligheten att ta vaccinet kommer också finnas tillgänglig. Så är det så att det här visar sig att det håller och står sig i domstol, då kommer vi också rulla ut det så fort som möjligt. Vi lämnade in vår inlaga via vårt juridiska ombud den 28 augusti. Så att det här kan ju tyvärr ta ett tag när det ligger i domstol. Men vi håller tummarna och vi kommer verkligen strida för det här. Och det här har vi fått så mycket energi av, och jag personligen har fått så mycket energi i valrörelsen när vi har träffat så många äldre som verkligen säger det här är det bästa ni har gjort. Vi är så glada för att ni gör det. Inte nog med att vi kan ha Sveriges lägsta skatt. Vi har god kvalitet till exempel för den anhöriga de pratar om. Och samtidigt kan erbjuda det här. Men det är ju för att vi har ordning och reda i ekonomin. Och vi tänker utanför den här lådan som jag pratade om. Att då har man också möjligheten att göra det. Kör man i gamla hjulspår. Man kör ett ineffektivt sätt att jobba. Och man ständigt vill höja skatten. Då får du ingen innovationskraft. Och du tänker inte effektivitet. Och du frigör inte det utrymme. För att tänka nytt och göra nya saker. Och det tror jag är egentligen nyckeln. Men jag har verkligen blivit stärkt under valrörelsen. I de samtal som vi har haft. Och många äldre som verkligen uppskattar det vi har gjort där. Och sen kan vi väl säga avslutningsvis. Så har vi har ju också tydliggjort simhallen som jag nämnde och det jobbar vi också väldigt intensivt med och vi har ju en plan på att vi vill ha det bredvid vår multiarena. Vi tycker det är en mycket bra position och finns även projektledare i kommunen som jobbar med det här intensivt så att vi kommer föra det här noga och säkerställa att det arbetet går framåt egentligen. Och sen har vi även varit tydliga med att vi vill ha en skola i Svinninge och vi fattade beslut nu efter valet att uppdra åt samhällsbyggnadsdirektören att ingå hitta en överenskommelse med de avtal som behövs egentligen för att kunna ha en aktör som bygger skolan och sen som sedermera kan driftas av Raoul Wallenberg-skolan egentligen. Så att det här ser vi också väldigt positivt på. Och även blivit väldigt stärkt i de dialoger vi har haft. Vi knackade, tror jag, nästan varenda dörr i Svinninge.
0: Mm. Vi har aldrig knackat så mycket dörr som
1: vi har. Vi har aldrig knackat så mycket. Det kan vi verkligen skryta med. Mm. Och det har gett resultat, tycker jag i alla fall. För vi har ju fått så mycket feedback. Som sagt, med Beltrosvaccinet eller andra lokala frågor eller vad man tycker om skolan i Svinninge. Det här har varit så viktigt för oss att visa att vi är relevanta, vi lyssnar, vi tar till oss och vi tar med oss det också. Vi är ännu mer stärkta i behovet. För det går inte att säga till exempel, ja men det, hur kan man bygga en skola i Svinninge när behovet inte finns? Ja, det kan ju klart finnas någon ledig plats någon annanstans långt bort i en prognos, i en skola långt bort. Men vi måste ju återigen göra det jag pratade om tidigare. Hur gör vi att vardagen fungerar så bra som möjligt för våra invånare? Och Svinninge är ju ett område som det blir fler och fler hus, det blir fler detaljplaner. Och sen utanför Svinninge också så planeras ytterligare områden i Tälje, Täljeviken och så vidare. Så att det är klart att behovet av en skola finns ju. Och då är man ju inte relevant som kommun om man bortser från det behovet för att göra det mer attraktivt att bo i Svinninge till exempel. Och där måste vi lyssna. Där kan man liksom inte ha en annan uppfattning, tycker jag. Det finns de som har det, men vi vill i alla fall ha invånarna i centrum egentligen. Och det tror jag det vi gör hela tiden, att vi försöker tänka, vad är viktiga lokala frågor? Det finns ju andra partier som påstår sig vara lokala partier. Jag vill våga påstå att vi är det mest lokala partiet. För vi utgår i alla delar av kommunen på hur vi kan vara så lokala och anpassade och ligga så nära invånarna som möjligt i de viktiga frågorna. Och det är bara så man blir relevant och man kan aldrig ta något för givet. Och det är lika hårt arbete som väntar nu när det är över 1400 dagar kvar. Det är inte så länge kvar till nästa val, så att det är bara att börja kämpa på.
0: Ja, alla de här samtalen som vi har haft i dörrknackningarna, det är ju det som vi tar med oss också framåt här i arbetet under mandatperioden. Så att det är inte så att vi lägger dem på hyllan nu för att valrörelsen är slut, utan de tar ju vi med oss i arbetet framöver här. Mm. Och sen är det ju så att vi har ju en väldigt bredd bland våra medlemmar. Vi har ju folk som bor på olika platser, olika åldrar, olika kunskap och erfarenheter som vi också tar med oss i vårt arbete.
1: Mm.
0: Jag skulle bara vilja backa tillbaka en snabbis till det här med centrum och att vi vill flytta våra kommunala verksamheter till centrum. Jag misstänker att vissa invånare kanske har lite frågor där varför vi väljer att flytta tillbaka till centrum när kommunhuset faktiskt låg där en gång i tiden och varför vi till exempel inte kan ha ett äldreboende i närheten av centrum.
1: Det är klart att det skulle kunna finnas äldreboenden i framtiden i närheten av centrum, men att till exempel säga att man skulle köpa en del av centrum eller den del som vi nu tittar på, men det är ju viktigt med fakta här också. Det är ju inte så att kommunen skulle gå in och köpa hela centrum, det finns ju inte på kartan, utan det här pratar vi om en fastighet i en del av centrum som i stora delar är helt tom just nu. Och då är det också viktigt att titta på det huset, hur det ser ut och den detaljplan som finns. För det är mycket det som man måste titta på. Detaljplanen som finns nu tillåter ju för affärs- och kontorsverksamhet, vilket gör att vi kan ansöka om att egentligen bara ha ett bygglov för att bygga om den till ett hus där vi samlar vår verksamhet. Och det är precis samma sak med Alsea-huset, att det är ju en fastighet som tillåter äldreomsorg. Så att här tror jag det är väl lite det som vi har tittat på. Man kan ha många olika planer eller funderingar. Varför sätter vi inte ett äldreboende? Skulle vi ha ett äldreboende i centrum till exempel, då skulle det

0: plats för allting. Och det, jag tror också att man måste hela tiden vara relevant och ställa sig frågan vid varje given tid. Det är ju ganska länge sedan, det är 20 år sedan som det var där borta. Det har hänt ganska mycket i samhället och i vår kommun på 20 år, det ska man också komma ihåg. Så det gäller ju att vara relevant hela tiden och vid varje givet tillfälle utgå ifrån hur kan vi använda skattepengarna på så bra sätt för att lösa framtidens utmaningar. Hur kan vi bidra till ett mer levande centrum som i det här fallet, samtidigt som vi löser en viktig utmaning inom äldreomsorgen. Det är ju själva kärnan i det här. Men som jag sa tidigare, skulle det visa sig att någon av de här komponenterna visar sig vara mycket dyrare eller att kalkylerna visar på att det är ingen klok idé eller att fastigheten, alltså huset eller det centrum visar sig att det är för dyra investeringar eller annat, då kommer vi självklart ta till oss det och överväga innan vi fattar ett beslut, för vi kommer inte gå fram med någonting som kommer visa sig vara en dålig affär för skattebetalarna. Det kommer alltid vara det vägledande för oss. I sådana fall kommer vi ta ett steg tillbaka och tänka om hur kan vi göra det på ett annat sätt, och där har vi ju varit tydliga också med hur kan vi då optimera alltså huset ännu mer. Det kommer ju vara vår plan B i sådana fall om det visar sig. För vi vet att det finns plats att göra kommunhuset mindre, det befintliga, och kanske få in ytterligare verksamheter och lokala optimera helt enkelt de kommunala verksamheterna.
1: Det känns tryggt med en plan B också, att man ser från olika aspekter.
0: Ja, men jag tror att man måste ha det också. Och sen, jag känner mig inte som politiker att man ska vara rädd för, alltså vi har också fått från våra motståndare under våren eller under året att det är valfläsk och ni slänger ur grejer och så vidare. Men det som de missar hela tiden, det är att vi faktiskt uppenbart har idéer och planer som vi testar. Skulle vi inte ha fått testa centrum när den här möjligheten kommer, skulle vi inte ha gått fram med Bältrosvaccinet, eller skulle vi inte ha gått fram med en skola i Svinninge bara för att det råkar vara ett val snart? Där tror jag vi skiljer oss egentligen. Vi har idéerna och vi har lyssnat på våra invånare och vi kör framåt. Sen får man ju tycka vad man vill om idéerna. Men då är man ju varmt välkommen att någonsin komma med några egna idéer. Jag har sett väldigt få idéer från oppositionen. Men det blir väl kul att se om de kanske är lite mer innovativa här nu kommande mandatperiod.
1: Ja, vi får se. Det har ekat ganska tomt här hittills och det är ju lättare att säga nej än att komma på nya idéer.
0: Jo, en sak började skramla där, en stor skattehöjning.
1: Ja, den får man icke glömma.
0: Ja, det var ju innovativt måste man säga.
1: Precis. Det är dags för musik igen. Rickard, vad har du som nästa låt på din spellista?
0: Ja, vi ska kolla egentligen. Jag tror att vi tar faktiskt en country låt till, och det är Choosing Texas med Ella Langley.

0: Då var vi tillbaka och vi har ju pratat om att det har varit valrörelse och vi har ett valresultat. Rickard, vad händer här framöver nu?
1: Ja, nu samlas ju nya fullmäktige och det kommer ske här i oktober. Och då är vi ju fler i fullmäktige än vad vi var nu sista fullmäktige här i september. Vi är ju hela 61 ledamöter och det här är väl något som kanske inte vi hade önskat oss. Men tyvärr ser lagstiftningen ut som den gör och vår kommun har vuxit och nu är vi över 50 000. Och det har resulterat i att vi har 61 ledamöter så vi har blivit 10 fler. Så 10 nya mandat har delats ut och 6 av dem tog Moderaterna.
0: Exakt, och det här är ju någonting som är lagstadgat, att det har att göra med att vi har ökat i antalet invånare i kommunen, så att vi har inte så mycket att säga till om, så vi har gått från 51 till 61 ledamöter helt enkelt.
1: Men i sann Österåkers anda har det inte blivit så dyrt för oss, utan vi har lagt till en extra rad i fullmäktigesalen och gjort lite mindre justeringar för att alla ska få plats. Vi har inte gjort någon ny fullmäktigesal eller något annat, utan vi har anpassat verksamheten efter de nya förutsättningarna helt enkelt. Men det blir fantastiskt och vi är ju sån stor moderat grupp nu.
0: Verkligen.
1: Vi är alltså 39 personer med både ledamöter och ersättare.
0: Ja.
1: Vi får knappt plats i vår egen lokal.
0: Nej, det är fantastiskt. Det är ju jätteroligt. Och det finns så mycket idéer och så mycket drivkraft i vår grupp. Så att vi ser verkligen fram emot den här nya mandatperioden. Rickard, vad tror du kommer vara den stora skillnaden nu under den nya mandatperioden? Och hur känner du inför den?
1: Skillnaden för mig är ju att nu har ju jag varit etta tillsammans med vårt lag egentligen för första gången och vi har gjort ett framgångsrikt val, så det känns ju väldigt, väldigt bra. Jag tog ju över efter Mikaela för ungefär ett år sedan. Jag har ju precis firat ett år nu på posten som kommunstyrelsens ordförande.
0: Ja, det stämmer.
1: Så, tiden går väldigt fort.
0: Det går fort när man har roligt.
1: Ja, det gör ju verkligen det. Så att det som kommer vara tydliga inriktningen, det är ju att vi nu jobbar stenhårt för att få bli klar med alla delar. Vi har ju presenterat att vi har gått ut med den politiska inriktningen och att vi styr tillsammans under nästa mandatperiod i majoriteten. Och vi kommer ju nu att också presentera budgeten för 2027, men också lägga fram den politiska organisationen där vi kommer titta på en del förändringar som vi kommer presentera lite mer kring när det blir aktuellt här under hösten. Och de valen kommer ju ske också i kommunfullmäktige.
0: Och precis som du säger, Rickard, så är vi ett väldigt stort moderat lag. Men det skadar ju inte att bli ännu fler. Vi vill ju ha fler personer med olika kompetenser och intresseområden. Så vill du tillhöra det moderata laget och vara en del av vårt arbete, så tycker vi att du ska bli medlem. Och då kan du gå in på vår hemsida www.osterakersmoderaterna.se och klicka på bli medlem. Och med det egentligen, Rickard, så tänker jag att vi avrundar det här programmet. Och jag vill tacka dig, Rickard, för att du var här idag och pratade politik här med mig. Och jag vill också tacka dig som har lyssnat, så hörs vi framöver.
1: Stort tack för att vi var med. Se fram emot nästa gång.
0: Och vi avslutar med en låt, tänker jag.
1: Då tar vi Hey Brother med Avicii, så får vi ha lite feeling nu när vi är klara med den här sändningen.
0: Underbart, den kommer här.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Du går lika hastigt som du kom.

att marken lyser. Känn hur hjärtat slår. Luften ångar som den andas. Vilken skillnad mot igår. Hjärtat bankar, allt är stilla.

kropps små knoppar, lysande i allt det grå, och den ljuva mandelblommen, kattfötter så

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

sorger trollat, så att skeva sneda vinda personer har blivit ståtliga som skånska dragoner. Det syns ej heller att de axelbreda är som poteller, när jag har fått vadera dem och så vända oss i om.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Mitt hjärta är rikt som en fylld pokal av guld och av röd rubin. Mitt hjärta är rikt som en fylld pokal av gnistrande eldigt vin. Och vinet det skummar i glans och glöd och skimrar i purpur.

För dig, det yppiga druvorna blött. För din skull är bägaren full. För din skull är vinet så starkt och sött i kärl av glimmande guld. Så höj pokalen i snövit hand. Töm den med törstig lust. Drick min skyldande ungdomsbrand, mitt hjärtas kommande must.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: I Aftonbladet idag ägnar man en hel sida åt någonting som i rubriken har besök hos utdöda kannibaler. En som vet ännu mer om det är herr Walfrid Lindeman. Välkommen.
1: Ja, god dag, god dag. Det är väldigt roligt att få vara här.
0: Ja, nöjt på vår sida.
1: Tässa?
0: Ja. Vi tänkte nämligen fråga lite grann. Finns det verkligen kannibaler?
1: Tässa? Alltså jag...
0: Va? Kannibaler?
1: Ja, kannibaler, ja. Det finns kannibaler kvar, ja. Jo, jag har ju varit hos de flesta kannibalerna. Det får jag ju säga. Jag är inte hos alla, men jag har ju varit hos dem. Jag har varit hembjuden på middag hos ett par av dem. Det är faktiskt nere på en ö som heter Malakula. Och det var ju väldigt intressant det där att möta dessa människor. Jag var ju utsänd egentligen från början som missionär, för att säga. Men sen så blev det tvärtom. Jag blev faktiskt missionerad själv, för att säga. Jag övergick till kannibalismen. Ja, det står jag för, alltså. Ja, det gör jag faktiskt. Vad smakar vi?
0: Nej. Det
1: finns ingen anledning att döda det. Jag tycker det var väldigt roligt att få komma dit. Och det är ju väldigt trevligt. Först är ju vägen dit ganska besvärlig. Uh-huh. Det går ju inte, alltså kannibalerna och kannibalerna. Det finns ju kannibaler på nära håll. Jag har hört talas om kannibalen i Venedig till exempel. Eller vad det är. Alltså, det finns ju massa sådana där närliggande exempel. Bara en sån sak. Och sen har vi ju det här med det är ju det där. Nu är det ju det här alldeles felaktigt att kannibalerna bara äter människokött.
0: Alltså.
1: Det gör de ju inte alls. De äter ju till exempel fläskkål. Ja, det gör de med fördel. Blomkål, en utmärkt förrätt. Det är från boxar och sånt där. Och sen, ja, det är ju lite ovanligt kanske för en vanlig människa. Men jag menar, i verkligheten är det ju ganska naturligt. I allt nog, jag måste berätta om min första expedition. Vi startade i gryningen.
0: I gryningen.
1: Ja, i gryningen, ja, just det. Det är gott. Och så åkte vi iväg. Åkte vi iväg med en liten kutter som vi hade. Och vi åkte iväg och så småningom så siktades den här ön vid horisonten. Horisonten, det är längst bort. Aha. Har ni varit där?
0: Nej.
1: Nej, det är väldigt långt bort. Där borta ligger den här ön nämligen. Och då kommer vi dit. Då visar det sig att det är väldigt långgrunt där vi får vada in. Och vi kommer in i land och då hälsas vi av några hjärtligt trevliga människor där. Och de frågar om vi vill komma hem på middag till dem och så där. Och vi följde med, men vi visste inte så varsågod stick på oss. Det var en konstig matsal, tyckte vi. Det visade sig att det var inte alls någon matsal. Det var en gryta. Det var en stor jättelik gryta, 4x4. Det var inte meter, utan det var särskilda mått de hade där som heter gnubbi. Det är ganska kort. Det var lite gryta, man fick sitta och trängas där. Ja, det var det faktiskt. Det var ju, sen så fyllde de på vatten. Det är ju inget att säga om det. Alltså det är bara vatten. Jag menar, jag har inget emot vatten personligen. I alla fall, vattnet räckte väl hit. Sen var det salt och peppar, lite timjan, lite lagerbärsblad, några kornkrossad vitpeppar och så en doft av honung. Allt detta rörde sig om. Det vill säga, jag och mina två kamrater, vi rörde sig om. Vi fick gå i baljan, för det var väldigt trötta, de hade ätit så mycket sista veckan. Som sa, kan inte gå själva, grabbar? Jo, det gjorde vi. Så vi fick själva röra om i grytan, så att säga. Ja, det fick vi göra. Och sen var det i slö, och så frågade, hur smakar det? Och vi fick smaka på vattnet. Ja, lite mer salt skulle inte vara dumt här. Och då öste de på salt och några pepparkorn. Men så började det bli lite varmt. Ja, det började bli. Det började hetta kring fotknölarna. Värmen kom ju underifrån nämligen. De hade ju elden under, inte som vi här över. Nej, vi har under också. Ja, jag tänker på jorden är rund, som man tänker på men det var inte så varmt med det. Allt nog. Nu så tog jag ett raskt skutt. Jag är nämligen ganska skicklig skuttare. Och tog ett skutt. De kallar mig för gummivalfrid hemma, för jag studsar så väldigt fort. Jag är väldigt duktig hoppare på min tid. I alla fall, jag hoppade ut ur grytan och råkade hamna bland publiken vid bordet där. Och det var ingen som märkte mig där, för de hade mörkret hade sänkt sig. Ja, mina kamrater, ja, de hette Erik och Bengt. De var inte dumma. Nej, men vi lämnar detta tråkiga kapitel. Allt nog. Jag växte upp hos dessa kannibaler. Jag blev stor, jag blev stark. Och jag blev även själv hövding för denna lilla by. Nu inträffar en beklaglig sak. Vi hade genom en missionsstation fått en omgång kläder. Det var jag som skickade ut såna här kläder. Det var insamlade här i Sverige för övrigt. Det var Mab och Myas restlager när de gick i konkurs. Och jag fick några Mya kläder och mina hustru fick en massa Mab kläder där. Och vi tog på dem där. Men nu hade jag ju blivit så tillvand vid den rådande hettan som råder där nere. Det råder. Varför råder alltid hettan? Dåligt ord. Men nu rådde hettan där emellertid. Och den som lyder råd är vis. Jag tog på mig kläderna. Därför var jag dum. Man skulle inte ha tagit på sig kläderna, men det gjorde jag emellertid. Och då fick jag ögonblickligen värmeslag i ryggen. Jag visste att det är fruktansvärt. Solen måste ha träffat. Det måste ha blivit någon slags förtätning i yllet. Det var nämligen yllekläder, ja. Det måste ha uppstått någon slags elektriskt där. Elektriskt i yllet. Ja, allt nog, jag fick något ylleslag i ryggen här i alla fall. Och ja, det var någon sån här två maskor hit och två maskor dit i alla fall. Jag kände mig lite konstig och måste gå framåt lutad, starkt framåt, utan att säga. Jag kunde helt enkelt inte reta på kroppen. Detta gjorde att jag med knapp nöd undgick att förtäras av en vild kannibalstam vid namn Zombasgo. Detta kommer jag att berätta vid senare tillfälle. Men i alla fall, som tur var så hade vi en medicinman på orten och han undersökte mig efteråt och fick reda på att själva ryggen var inget fel på. Jag hade bara råkat knäppa ihop västen med gylfen. Ja, så för
2: det. Det var missionär Valfrid Lindemann som inledde veckans program av En rolig timme. Vi fortsätter med Östersundsrevyn som är hos Frissan och så har Carl Gustav fått pip i luftrören. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen.
3: Men vad artigt det ska vara ikväll, hörde du. Vad artigt det ska vara, va?
4: Ja.
3: Och vad gäng som man ska vara nu när man sätter händerna och piffar till
4: ja.
3: Sig så.
4: Ja. Tänk, det har man väl aldrig kunnat tro att man skulle få färra på Björkbacka servicehus på pubkväll.
3: Nej, vem har kunnat tro det?
4: Nej.
3: Åh, säg vart det ska vårda kvällen. Man har ja. Sett idag och småsmutta, mysa lite, dröka lite gott. Och så ska man betala för sig. Ja. Tar man in nota, ja. Då är det bara att hålla upp kortet.
4: Kortet?
3: Ja, högkostnadskortet.
4: Ja. Ja, men är du riktigt säker på att man fått tillstånd då?
3: Ja, men det är klart att man får tillstånd, ja, herre ja, min. Ja, men har de fått alkoholtillstånd på småskolan mot det börda på Anders Ria, så klart de har fått det på hem.
4: Ja. Och inte behöver de hålla på och klata med någon läggkontroll heller.
3: Nej.
4: För de allra flesta har ju fyllt 18. En 4-5 gånger.
3: Ja. Men du,
4: ja.
3: Det är någon som är sänglig nästan nu.
4: Ja.
3: Kom de till få sin jäkel sån lite mer intravenöst de då?
4: Ja, men bära dagtid. För någon sängfösar behöver de ju inte.
3: Det är så sant. Nej, men så
4: det.
5: Horst är frisörska hen.
3: Yes.
5: Nu är det nästan så att jag tror att du hoppas ska lura mig, säger det bara.
3: Yes.
5: Ja, eller är sant. Jag var här tila i morgon ska jag tala om för det. Nu har ju gått man hen huvuden hela dagen. Va? Det tar ytna det händer och hur håller på att lura mig. Det är där jag tänker. Jag sa jag åt det. Jag var supertydlig när jag kom hit. Jag vill att håret mitt ska vara så knullrutt det bara går. Och vad ser det här ut som? Har du sett något så oknullrutt någon gång?
4: Ja.
5: Va?
3: Det är sant. Vet du, det står så. Det är första gången som jag går med en frisörska. Ja, för den där jag brukar gå här med annars.
4: Ja.
3: Hur måtten har vi på någon knullrött huva? För du är nog barnledig, huh?
4: Är det hur som är från Mjälle?
5: Hur är från Locknära?
4: Ja.
5: Hur bor där permanent nu?
4: Ja. Tänk, jag fick då iväg gobben hit att en frisör och för Vokke.
5: Säger du?
4: Ja, och då frågade frisören om man skulle kamma bena. Och vet han vad gubben svära.
3: Nej.
4: Det behövs inte för jag har så lite hår på dem.
3: Jag säger det där.
5: Är du allvarlig?
4: Ja.
3: Titt, hata sitt då. Hata sitt va. Nu är det modernt med militär och jaktinslag till klöja. Ha sitt.
4: Ja, grattis.
5: Grattis, vad roligt.
3: Ja, visst är det artigt att äntligen få gobben män och vara modern.
4: Ja. Men apropå gobban hen och hen könsdebatten, så stämmer husket bra med det här nya ordet hen hemma hos oss i alla fall. Ja. För könslös har han väl läng.
5: Salejsan. Ja, salejsan.
3: Det vet ge holmade, beda. Ge holmade.
4: Ja.
3: Ja, men du ska höra gobben hemma. Ja, men ge var så sinne på oss i Sauheta där. Du sa ju, du åtminstone kan du väl. Du kan åtminstone, sa ju, studera oxen. Ja. Som går ner till Haga hemma oss om sommaren. Så får du si, sa ju. Ja. För han tillfredsställ kynnan, han det kvickest han kom att. Och han låg min sannhet på latsin, han inte sa ju. Nej, säger gobben, jag har nog sett där, ge mig, jag har nog sett där. Och att han färd runt på så med kua mig den en gång, älskar.
5: Ja, jag kan inte begripa vad... Jag kan inte begripa varför... Jag kan inte begripa varför gobban ska vara så fördarvade trög. Va? Vad är det, madam? De vill ju aldrig. Va? Hela de tjatar hejle, ta med huvud sen man bort i lag. Och nu när man har alltid i världen, pensionär, lös och ledig. Alltid i världen, nej du. Icke, så du. Icke. Man har ju ta med huvud jour 24/7. Om bara gobben ville skulle kunna vara rock around the clock hemma med oss. Det kan jag tala om. Och jag brukar sätta på soffa ibland. Så sätter jag sig sådan. Och jag säger ittna. Men jag bara strålar ut. Jag skickar signalen att gobben. Kom och kör över mig, säger. Nej. Ja. Det låter som snälla när man bara tänker. Och ge skick iväg signalen. Men tror du han fattar?
4: Nej.
5: Icke!
4: Nej,
5: han
4: nej.
5: Begrip ittna vad jag menar. Nej du, det blir ittna. Och jag bara sätter. Tänk om man någon gång kunde ta och damma på med hull och hår. Nej du.
3: Ja men hörru, Storse. Ja. Apropå det här med hår.
4: Ja.
3: Man herre min dag var jag tappade i hår allstans. Ja men jag har fått håret på ryggen och det är pynna armen och det, du vet, det har till och med fått en små montage. Ja men det ska jag se här, jag ser ut när jag tar med klänningen och innaböxan och strumpböxan och geitsalan. Jag tar hund, tappar på ser ut som jag ap på anderna.
4: På anderna?
3: Yeah.
4: Är det det händande?
5: Nej, det där är geitryggen då.
4: Ja. Ja.
5: Så är det. Jag vet inte om du har sett det, om du har lagt märke till det. Men man,
4: ja.
5: jag har studerat lite. Man har ju vår årliga bastu, vet du. Tredje söndagen i fastan.
4: Ja.
5: Då har man ju bastu varje år, vet du. Och då brukar jag titta lite på hur det andra storser tittar på Ada.
4: Ja.
5: Och jag ser vad jag tänker.
4: Jaha.
5: Jag ser vad jag tänker när det sina. Ha trägränsen flöttes upp över.
4: Ja.
5: Så är det icke.
4: Nej.
5: Det vill bara säga det på en gång till det bed att det är i synville. Da. För det är geitryggen som har dött den ner.
4: Men är det sommarfart på växtligheten i de södra dalgångarna?
3: Hur du skriver ärligen så vet jag inte, för det var så länge sedan det var någon som var dit. Det är något som mig är betraktat som ett naturreservat nu.
5: Nej,
4: Geitryggen, säger du. Jag tycker de mät sig som snasahögarna. Är det en hen som är storsnasen?
3: Vi ska säga däck där står, för det är nog länge sedan det var någon storsnas. Hitt med hälsa på, kan jag säga.
5: Ja.
3: Ja. Nej, det är mycket att stå i.
5: Ja,
3: ja, ja, men det är hem. Jag tycker det är mycket för oss seniorer nu för tiden. Det är mycket att göra. Det är så mycket. Ja, men det är boll och det är bingo, det är zumba och det är qigong och det är... Ja, förvåka. Då var jag på plastparty här med Karin.
4: På plastparty?
3: Ja.
4: Ja, du skulle ha passat på och köpt en ny höftkula då.
5: Pytte du? Du ska inte pytte du, inte att ada inte. Att beda mig ni du ada. Det ska du inte göra. Vi ska tala om för dig igen. Köp inte du det i nya höftkule inom ganska snar en framtid. Då var det qigong man gång för dig.
3: Kan sova. Det kan sova. Men var tog jag vägen och en frisör ska man ju titta på gär och se klar. Man ska ju som iväg och ha lite mysigt snart.
5: Åh, man ska iväg snart och ge hosa oknullret i hår. Och jag vill ju vara snygg i hår som du är. Du har ju knullrutt. Åh, jag vill ha så. Jag vill inte vara sånan. Men som tur är, jag kan i alla fall glädja mig med den lilla saken att flickor små, jag har köpt vin och jag...
3: Wow, mysigt.
5: Jag trilower.
4: Vin, jag vet inte. Alltså, det har som... konstig effekt på benen min.
3: Vine?
4: Ja.
3: Hur då? Sväll de på det här?
4: Nej, men de vill liksom gå isär.
6: Oh, om jag kunde förstå vad detta är. Så fort jag lägger mig i vågrätt ställning så får jag pip i luftrören. Jag får aldrig någon lugn ro på nätet. Jag tänkte jag ska ta ringa till en doktor och begära hjälp här. I läkarregistret. Doktor Abelstam, det låter bra. Börja uppifrån så man har många att välja på. Abelstam, 21-35. Det är underligt, jag kan inte förstå vad det är med luftrören. Jag har skött mig så minutiöst noga. Jag har inte rökt nu till exempel. Jag har inte rökt nu på... Ja, vad är klockan? Hallå? Hallå? Är det hos doktor Abelsson? Ja, förlåt att jag ringer så här dags och stör. Mitt namn är Handelsresande Hårstam. Jag är bara på genomresa i huvudstaden. Jag bor på ett hotell här. Jag undrar om doktorn skulle vara snäll och ta en taxi och komma över och lyssna på mina luftrör. För jag har sånt förfärligt pip i dem. Så jag kan inte somna. Hallå? Hallå? Vad händer? Ramla doktorn? Hallå? Vad sa? Väckte jag doktorn? Ja, så låg ni och sov. En sån tur att jag fick liv i er då. Nej, så ni hör vad jag säger. Men det är så onödigt att man pratar med folk som sover och inte hör på. Ja. Nej, det är ingen fara. Klockan är bara 4. Nej, på natten, ja. Jag ringer för att jag inte kan somnas. Nej, mig gör det inget. Jag skulle i alla fall hoppa och ringa. Så att det är inget. Ja, men snälla doktorn, ta en taxi och kom över. Det är ju snart gjort. Det är ju i alla fall 15 kronor att tjäna och kanske tips och allting. Ja, men snälla doktorn, 15 kronor. Ja, men snälla, man kastar väl inte pengarna i sjön? Ja, så gör ni det? Vilken sjö då, om jag får fråga? Nej, nej, alltså blir inte häftig. Jag bara frågar för att jag är intresserad av pengar. Jag har samlat så länge de räcker. Nej, men nej, i alla fall väckte doktorn, för det gjorde jag, det hör jag ju. Ja. Ja, ni låter så bakvänsta. Jag undrar, skulle doktorn kunna ge mig något tips, någonting som man skulle kunna inhalera eller någonting, så att man kan somna? Ni förstår, det är så besvärligt. Jag ligger och kastar mig fram och tillbaka. Vadå? Hostmedicin har jag inte med mig, nej. Finns det inget annat doktorn kan... vadå? Konjak. Vad är det för... Konjak? Menar ni som dryckesvaror? Konjak? Vad ska man, hur använder man det då? Ska man glida in sig med det på bröstet då? Ska man dricka det? Huga, huga, oj då. Ja, jag dricker aldrig starka saker. Ska man ta då, alltså bara dricka då? Och det går över utav det, ja. Låter bra. Hur stor dos ska man ta då? Efter behov, jaha. Behov har jag ju, så det... Ja, det återstår bara för mig att tacka då, för att försöka klara av det här själv. För jag har faktiskt en flaska konjak med mig av misstag här. Ja, då ska jag försöka klara av det här doktorn. Då får jag önska doktorn god natt och sov så gott. Jag ser inte det, nej. Det blir att ligga och titta i taket då. Ja. Titta i luren. Alla på luren. Den. Vilken tur. Och det ska man inte gnida, man ska dricka. Jag får offra mig. Är man sjuk så är man. Mm.
7: Det där var väldigt bra. Det där var nog väldigt bra. Men inte för halsen. Jag tror, det där tror jag är väldigt bra, men inte för halsen. Jag tror jag ska ta och försöka ringa en doktor till. Jag i alla fall offrat mig gått upp så här dags. Vad väldigt, vad starkt det kändes det där. Det är riktigt... jag blir alldeles ur i huvudet. Jag vet inte vad konstigt jag känner mig. Jag blir alldeles allergisk mot konjak. Jag tyckte jag såg en älg gå genom rummet. Det kan inte vara så, jag bara inne. Vad väldigt, vad liten stil har blivit i telefonkatalog. Var det så litet förra gången? Vad väldigt, vad litet. Dr. Brus står där, men det står små bokstav. Jag ringer Dr. Brus. Då måste jag ha lite service i en sån här stor stad. Man ska inte behöva ligga och kasta sig fram och tillbaka i sängen hela natten. Svänga runt. Det är inte så trevligt även om det är en svängbädd. Och vad sjuk jag känner mig också. Jag vet, förfärligt. Jag hoppas på det bästa nu att han är hemma där. Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Hallå? Är det Dr. Brus? Ja, goddag. Mitt namn är handelsresande Hårstam. Jag är bara på genomresa i stan. Jag tänkte om doktorn skulle vara snäll att ta sin cykel och cykla över här. Och lyssna på mina luftrör, för jag har pip i dem. Nej, klockan är 4. 4. Jaså, är ni kvinnolekare? Oj då. Oj, oj, oj då. Det såg jag inte till här för att det var så liten stil. Det får jag vilse där. Det, alltså, men det, kvinnolekan, ja, men ni kan väl komma över och titta. Det kan ju vara skönt med lite omväxling om man säger så. Ja, men var lite människa nu, kvinnolekan. Ja, men snälla människolekan, ni kan väl lyssna på mig. Det, va? Snälla, det är bara halva jobbet om man säger så. Människolekan. Ja, men snälla, jag vet att klockan är 4, men människolekarna är i alla fall väckt er. Kan ni tala om någonting för mig som man eventuellt skulle kunna inhalera eller dricka i värsta fall? Det finns på flaskor, har sett också på att köpa ute på vissa butiker. Trekanna, som Dr. Bruska. Vad sa? Konjak, ja, men där slog ni huvudet på spik. Det var precis vad jag tänkte. Men nu måste jag höra en sak, jag är inte säker med doseringen. Hur stor dos ska man ta? Ett glas. Nu har jag ingen glas, jag dricker på gehör. För hand, ja. Men jag ska försöka klara av det i alla fall om människoläkaren. Får tacka människoläkarens hjärtligt, ja. Och var det någonting så var det handelsresande Hårstam som ringde. Alltså var det inte det, nej. Jag tackar människoläkaren. Hälsa kvinnans hjärtligt, ja. Oh, vilken tur att jag hade konjak. Alla rekommenderar konjak, även om man... otäckt. Nej, jo. Åh, vad sjuk jag är. Åh, pappa kan bli så sjuk. Men glad. Nej, nu ska jag ha tag på en riktig läkare. Nu ser... Nej, titta, banne mig. Nu rör de på så här. Nu har det blivit omflyttnat på arbetsmarknaden här. Nu får ni vara stillsamma här, gubbar, för jag letar. Det borde vara väldigt bläddrar av sig själv. Alltså. Där har vi någon. Det måste... Väldigt var liten stig. Tvåa, tvåa. Kryss. Nej. Jag trodde det var telefonnumret hem till Putte Kock. Nej, det var en 8. Vad tog den lilla 8:an? Där är det. Det stod med bena i kryss det. Jag känner igen dig. Sen var det bara hemmamatcher alltså. Oj, oj, oj. Åh, vad mycket älgar. Åh, vad sjuk jag. Hallöjsan! Det väckte jag alltid med det. Det är hårresande handelsstam som det är. Klockan är 4. Klockan är 4. Det var ett tjat om vad klockan är. Hör du, ska kasta en taxi och kom... Hör upp när jag pratar! Jag sa klart och tydligt, detta är piprensare luften. Mm. Du ska ta en taxi och komma över och lyssna på mina luftrör. För jag piper dem. Va? Är du hästdoktor?
8: Ja, då får du ta en häst och galoppera hit. Raskar på för det är bråttom. Ja, jag vet att klockan är 4. Tjata inte om det, för då sjunger jag för det. Ja, men det blir inte ledsen nu, lilla veterinär. Men för att fråga en sak när jag i alla fall väckte häst också. Känner du till något starkt man kan dricka som står här på bordet? Känner du inte till någonting? Vad är du för en veterinär, hör du? Har aldrig hört talas om konja? Ja, det är mycket välgörande. Jag brukar aldrig bruka. Men du, får fråga dig som är yrkesman. Hur stor dos ska man ta? Hästdoktorn, hur stor dos ska man ta? Så? 2 skopor. Nu jag tackar jag. Får jag tacka så hjärtligt för tipset. Då kan du krypa ner i spiltan och dra handen. Ja, jag är kvar så det räcker till samtal till. Du börjar bli kritiskt. Nu kommer jag på pudelns hjärna. Jag ringer till hjärnan direkt. Jag ringer till Metsnostis. Metsnostis. Metsnostis. Med. Det här måste vara Medicinalstyrelsen, det är bara nollor alltihop. Det är 9 och så bara 0. Åh, då börjar vi. 9. Gamle svarten, kamrat, dina färden. Nu, skärpning, allvar och stund och sand. Hallå, är det Medicinalstyrelsen? Får jag tala med överläkare här i dag? Är han professor, desto bättre. Sover han? Ja, väck gubben då. Jo, det gäller viktiga saker. Det gäller ett rönt till läkarvetenskapens bästa. Som jag har konstaterat för hela Norden. Ja, just det, en kollega här. Gammal kompis kan man säga. Väck gubben. Jag känner ju inte Karl. Jag kan han säga att han är kollega med mig? Eller vem var som sa det? Hallå, är professor här idag? Jag ska bara tala om att klockan är 4. Nu tar jag med en konjak.
9: Jaha, då blir vi utkastad du och.
10: Ja, nu är julen slut.
9: Du följer med flaggan i topp i alla fall.
10: Du, det var inte meningen att det skulle bli julgran, ja.
9: Nej.
10: Jag hade visioner, drömmar. Tänkte gå i brorsans fotspår.
9: Jaha, ja, vad blev han då?
10: Panelien dambastu.
9: Får du stå här och svettas istället då?
10: En skillnad. Du då?
9: Nej, jag vet hela tiden att jag skulle bli julgran. Jaha. Redan som litet frö satte de mig i plantskola. På den vägen är det.
10: Då är du gift då?
9: Ja, faktiskt. Men oss emellan så var det helt oplanterat. Du då? Hur har din uppväxt varit?
10: Ja, du har ett brokigt släktträd,
9: ja.
10: Farsan var tallpedagog. Men morsan var bok.
9: Okej. Både bra och dåliga sidor alltså.
10: Ja. Inbunden.
9: Mm.
10: Min äldsta syster,
9: ja.
10: Barbro,
9: ja.
10: Hon var duktig att sjunga hon.
9: Jaha.
10: Ja, så henne blev det trallvirke av. Hur är din julvaror då?
9: Ja, hade jag vetat det så här och var julgran så hade jag nog

0: med julpynt. Ludan pälsar på med glitter, kulor i alla möjliga färger, papperskarameller, pepparkakstomtar, små jävla änglar och ännu mera papperskarameller, pepparkakstomtar, kulor, glitter, tomater, gurkor, senap, sill, ris alla Malta och Janssons frestelse. Men nu hittar jag på. Men som grädde på moset, ja, eller som vi säger i skogen, cream on the moose.
1: Grädde på älgen?
0: Ja. Tusentals julgransljus. Jag blev hett som i helvete. Mm,
1: jo, jag förstår. Ja, alltså de jag var hos var inte så mycket för julpynt och sådär. Men jag vet vad hett det är.
0: Jaha.
1: Ja, jag säger bara levande ljus.
0: Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Ja,
1: precis. Hur kul är det egentligen att ha glödhett stearin droppande rätt i grenen? Ja.
0: Fast å andra sidan, fördelen med levande ljus är att du slipper det som jag var med om.
1: Ja, vadå?
0: Jag säger bara julafton, 5 minuter före Kalle Anka. Då biter hundjäveln deras avkabeln till julgransbelysningen.
1: Aj, aj, aj, aj, aj, aj.
0: Det sa jag då.
1: Ja, vad hände?
0: Ja, vad tror du? Kolsvart, blackout.
1: Ja.
0: Helt utslagen.
1: Ja.
0: Ja, jag vaknade upp på julsjukhuset. Ja.
1: Vart vaknade du upp, sa du?
0: På julsjukhuset.
1: Hundar och ungar borde förbjudas under julen.
0: Ja.
1: Och katter.
0: Katter?
1: Juldagsmorgon, lugnt och fridfullt, alla sover. Vad händer? Jo, katten får världens frispel. Ta sats inifrån köket. Kommer i full fräs emot mig, hoppa och ska tag på en liten tomte som vi hade uppe i toppen.
0: Nej, dra åt skogen.
1: Då önskar jag att jag hade kunnat göra det faktiskt.
0: Ja, hur gick det då?
1: Ja, vad tror du? Rasa som en fura.
0: Nej, nu hittade du på.
1: Ja, det gjorde jag. Rasa som en gran.
0: Mm. Bra.
1: Ja, du vet, grantoppen rakt i järnelementet. Stuka julgransfoten.
0: Aj.
1: Bröt högerkvisten. Se, häng och släng, ja, bara.
0: Ja, du vet, alltså unge, barnen.
1: Ja.
0: Det ska man inte ens prata om. Jag hade fulla huset av den här halvmetertypen som for och ryckte med grenen och dräglade på kulorna.
1: Ja.
0: Så nu är man slut.
1: Ja. Plundrat på allt.
0: Man skulle behöva sig riktigt rotblöta.
1: Mm. Men du, då vet jag vart vi åker.
0: Jaha.
1: Ja, på Byggmax.
0: Jaha.
1: Ja. Du vet, jag hörde ryktas om att de skulle ha världens spånskiva där ikväll.
0: Man kanske kan få tag på några rundtimmer.
1: Ja. Ja, för groggvirke där de vill ha.
0: Ja. Och träsprit.
1: Ja.
0: Men du, är det inte stängt där nu då?
1: Ja, vi får väl planka.
0: Jaha. Annars kan vi ringa dit.
1: Jaha,
0: ja.
1: Har du telefonnummer dit?
0: Ja, det är 3-3-4-1-4-4-3-4-1-4-3.
1: De har inget kottnummer.
0: Nej.
1: Nej, men då är det väl bara att sticka.
0: Ja, eller sticka och bara.
1: Ja.
2: Det var gruppen Garvsyra som diskuterade oss granar emellan. Vi fortsätter med Falkenbergsrevyn, Viagravalsen. Och så berättar Peter Karlsson om tant Valborg.
3: Tjenare Bertil, kul att se dig.
4: Tjenare Håkan, hur är det med dig?
3: Allting är bra. Jo då, för tusan.
4: Ska du hänga med och kolla på musan?
3: Numera går det. Allting är toppen för, vet du, hängde ju allting på kroppen.
4: Ja, under bälte, va? Mm.
3: Du vet att renhorn vi mat i tusende år med hopp om att lillpillesnoppen står.
4: Ja, ska sanningen fram i de svenska hemmen så lika förbannas och slappade länder.
3: Men så kom den då med luften så fagra den blåa tabletten som heter Viagra. Ja, ni måste dock ursäkta oss lite grann. För när vi kollar på detta, vi är plötsligen fan. Viagra, det vet vi, den reser på tältet.
4: Och allting vi säger, det blir underbältet.
3: Underbältet. Hörru.
4: Åh.
3: Tänk en tablett så hälsikes liten kan få den att verka jordgetingsbiten.
4: Ja, ni vet att runt om i Sverige tabletten slank ner och damerna suckar.
5: Ta inga fler.
4: Nej.
3: Men Sveriges gossar de nynnar sin sång.
4: Här har ni gubbar och grabbar med fjång.
3: Du, den första som dansar vi har.

0: mager av halsen. Det var Miss Lewinsky.
1: Och hon fick ont i halsen.
0: Du, i Finland har flickorna blivit så magra sen grapparna börjat knapra Viagra. Så otroligt svullen den blir apparaten. Vem fan har tid att tänka på maten? Men den lille dansken, han tog det så roligt. Han sa den har vuxit så helt otroligt. Öresundsbron, den är nästan klar. Den sista delen, det är den jag har.
1: Men en norrman, han var i Sverige och handla. Han ville sin fröjdepinne förvandla. Han sa, för till fan när den är svullen, jag får den nog aldrig genom tullen.
0: En göteborgare blev... En göteborgare köpte en bil. Det var en ny cabriolet som gått 4 mil. Han körde och sög lite gött på tabletten. Och puff, så gick det ett hål i suffletten. Men en man ifrån Gotland, han åt sin tablett. Han jobbar som guide och han grät en skvätt. Han sa, jag försöker att visa på rauken, men alla de bara tittar på stauken.
1: Borås, han lät långsamt tabletten smälta. Han sa, det känns precis som jag tälta. Så otroligt stor blev själva ballen. Den ryms nästan inte ens på röjavallen.
0: I Norrland, tabletten har blivit en gåta. De kallar den nu som sin extra kåta. Frugan blev darrig, frugan blev nervig. Hon sa, du måste flytt till Jukkasjärvi. Men en man ifrån Karlstad, han har på tabletten. Han sa, det är värst när jag går på toaletten. Den växer och växer, så lång blir kallen, så när jag kissar så står jag i hallen.
1: En gammal skåning gick in till sin fru. Han sa, lilla gumman, jag är redo nu. Hon sa, min gud, den är ju stor som en adenna. Nu måste jag nog plocka ut mina tänder.
0: Men många tyckte att rågat var måttet när farsoten spred sig ända till slottet. Silvia sa, jag ser snoppen och pungen. Det är någon där bakom. Åh gud, det var kungen. Men i Gnosjö det blev det ganska så pyrt. Vi tyckte att priset var alldeles för dyrt. För i Småland, där vet ni, vi sparar på pengar. Vi grunnar ett tag. Sen lät vi den hänga.
2: Staffan, nu ska jag berätta den där om Valborg. Vi har ju en gemensam bekant, lilla tant Valborg från Borlänge. Eller hon är från en by utanför Borlänge någonstans. Hon är inte högre, ja sådär kanske, sådär. Nu har Valborg varit ute och tåg ensam för första gången. Och tåg själv förut, aldrig själv förut va. Men nu har hon åkt tåg själv. Hon har en dotter som bor i någon förort till Stockholm. Skulle åka ner med 2 eller 3 väskor fulla med tyger som den här dottern skulle ha då. Och hur det var... Den var mest ågom över, jag var nervös för. Det var just det här bytet på centralstationen i Stockholm med alla väskor och alltihop. Ja, jag kom dit. Men det gick bra, ser du. Jo, det var fullt i folk och det var tåg åt alla höll fram och tillbaka. Men till slut så hittade jag på det här tåget som jag skulle åka med då. Där då tror jag. Och hur det var, jag var fullt i folk. Men du vet, vart eftersom tåget åker mot förorten så stiger den ena efter den andra av. De bor väl där då, inte vet jag. Det glömmer av i alla fall. Till slut sitter lilla Valborg från en by utanför Borlänge alldeles ensam i hela vagnen där med sina 3 väskor med tyger. Då plötsligt vid någon station bortöver, då kliver det på ett helt sällskap med skinnhuvuden, med skinheads, rakade skallar, bomberjackor, sparkskor, sparkbyxor, hela skiten. Och kommer in med såna här ölkassar, vet du, och börjar på att sprätta upp pilsen. Och Valborg blir ju rädd. Ja, jag hade aldrig sett och där i verkligheten. Jag bara sitter på tv. Och ja, och nu fick jag då se ordentligt. Det var rent kulet. Och jag visste inte hur jag skulle ställa och bära ut. Och jag var så rädd så jag skakade. Till slut så var jag tvungen att resa på mig och gå fram till pojkarna. Så sa jag, hörni pojkar, jag känner mig lite orolig. Skulle jag kunna få sitta med er eller? Ja, men det är ju bra, vet du. Och de kom ju av sig, de fattade ju vad fan. De visste inte hur de skulle ställa. Skulle de bjuda på pilsen eller hur skulle de göra? Ja, men här var de så alldeles otroligt fina pojkar. Det kunde man aldrig tro som de såg ut. Och du vet, när jag skulle av sig, då bodde de på samma hållplats. Så jag fick hjälp med väskor ända upp i trappuppgången. Och det är underbart, för det sista en av de här, man får kalla den Stockholmsbusarna, säger till lilla Valborg från en by utanför Borlänge. Ja, tant ska vara lite försiktig. Det finns mycket skumma typer här.
3: Att vara rolig! Att vara rolig kräver i första hand att den samme, som alltså åsyftar att vara rolig, har tillskansat sig en klar och tydlig inblick i vad som menas med begreppet att vara rolig. För att rätt kunna klargöra detta begrepp är det väl först på sin plats med en kort historik över rolighetens utveckling i vårt land under tidigare tider. Den moderna skämtforskningen har lyckats påvisa att redan under stenåldern så hade man roligt. Denna teori bestyrks inte minst av det faktum att man funnit massor med skärvor och redskap ifrån den tiden som onekligen varit mycket roliga. Att hitta. Längre fram så kom vikingatiden, och det är från denna tid de första verkligt påvisbara roligheterna härstammar. Ett bevis för detta finner vi i Hartuna i Uppland, där man på en gammal oförbrännelig runsten kunnat läsa följande. A. Tensigjold Hamnes Ygrams Pullerutt. B. Ygram. A. Ja, Ygram Fjäsan Pullerutt. Det är en oöversättlig ordlek, men väl så rolig för den som förstår den. Medeltiden har inte mycket roligt att erbjuda, men jag har en pärla nedtecknad. Replikskiftet ifrån Vad Stena mellan nunnan och den roliga Birgitta. Vem var abboten jag såg dig tillsammans med igår kväll? Det var ingen abbot, det var en Costello. Det är ju roligt. Jag skulle kunna räkna upp fler personer ur Sveriges roliga historia. Man behöver bara tänka på Gustav Vasa. Men tiden medger inte någon ytterligare uppräkning. Det är först i våra dagar som roligheten blivit till en vetenskap. Själv tog jag min rolighetsexamen i Lund 1919 efter att ha genomgått en fortskämtningskurs i Sigtuna humoristiska läroverk. Jag har därvid kommit fram till att roligheten av idag är att uppdela i följande tre skepnader. Först och kanske vanligast i form av så kallade vitsar. Jag har här en oerhört rolig vits. Fru Salomonsson, varför gråter du så, min lille vän? Den lille parven. Kamraterna retas med mig och säger att jag har så stort huvud. Fru Salomonsson, du ska inte bry dig om vad kamraterna säger, de bara skämtar med dig. Går du istället till handelsborden och köp 2 limpor och 5 kilo potatis. den lille parven. Vad ska jag ta det i, fru Salomonsson? Ta det i mössan. Det är ju roligt. Och det roligaste är väl när fru Salomonsson säger ta det i mössan. Det hade inte varit lika roligt om hon sagt ta det i en korg. Eller det står en kasse där borta. Sen är att märka att roligheten sker på bekostnad av att den lille parven verkligen hade så stort huvud som hans bägge kamrater Sven och Bertil påstod. Är det inte... Eller heter de Sven och Bertil? Går du istället till handelsboden och köp 2 limpor och 5... Det måste ha varit tidigare. Fru Salomonsson, varför gråter du så, min lille vän? Den lille parven. Här har vi det. Kamraterna retas med mig och säger att jag har... Det står inga namn här. Det står bara kamraterna. Men vi kan kalla dem Ture och Bengt. Det är klart att i det här speciella fallet förstärks roligheten ifall att fru Samuelsson beställer mera livsmedel av parven. Historien blir då roligare genom att mössan blir större. Hon kan exempelvis behöva 20 pilsner. Eller hon kan, vet härskapet vad man gör. Man häller givetvis i 2 kilo sirap i mössan. Det är roligt. Det är förbannat roligt. Då blir ju mössan kladdig också. Men som sagt, det är inte bara historier som är roliga. Det finns exempelvis roliga grimaser. Vi hade det här med att räcka ut tungan, eller som det heter, att lipa så här. Orkar man inte göra grimaser så finns det fasta miner att tillgå, exempelvis denna. Den är ju rolig. Och därmed är jag framme vid min sista avdelning, den så kallade enklare humorn. Betecknande för den enklare humorn är väl den så kallade bondhumorn. Vi har detta med att dratta om kull. Det här är väl inte så mycket frågan om att man drattar som hur man drattar. Roligast är det om man kan dratta på ändan. Och därmed är vi framme vid lågkomikens högsäte. Slutligen ett exempel på det drastiska skämtet som ofta tar sig uttryck i ren förstörelselusta. Jag har här... Jag hade här... Jag har här en paj. En så kallad kastpaj. Den skiljer sig från den vanliga ätpajen så till vida att man lämpligen tillsätter en 10-tal extra äggvitor. Pajen blir här igenom pösigare och därmed också roligare på den plats där den så småningom kommer att hamna. Jag ska visa vad jag menar. Det gäller här att se till att pajen kastas med en viss vikt, men ändå rakt på sak, så att den samma hamnar mitt i själva ansiktet. Så här. Den sortens humor tycker jag dock personligen inte är så rolig.
4: Så det är dags att avsluta veckans program. Och det tänkte jag göra som vanligt med en fredagsfräckis. Och så avslutar vi med utkastare Malte Lindemann. Har du någon önskan som du skulle vilja höra, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com, så kommer din önskan i nästa program. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!
5: Just det här, dags för fredagsfräckisen. Ja, gubbe, han var liksom ingen fart i han. Frugan hade klagat lite grann och han gick och funderade. Det kan inte vara slut redan i den åldern, tänkte han. Så han gick ner till läkaren. Jag har problem, sa han. Jaså, sa läkaren, vadå? Jag kommer inte igång riktigt, det har ingen fart i mig, sa han. Finns grejer idag, sa läkaren. Finns Viagra, jaså, är väl det för något? Tabletter, sa han. Ta två om dagen, full fart. Får skriva ut ett rejält recept. Ja, det ska jag göra, så. Så gick det några månader. Läkaren var ute och gick på stan och mötte honom. Hej du, sa han. Hej, hej, sa han. Du ser glad och frisk ut. Jajamän, sa han. Jag känner mig som en 20-åring. Ja, så blir det som fart på dig. Ja, det kan du tro, sa läkaren. Sa han till läkaren. Det är som fart. 5-6 gånger om dagen, sa han. Va, sa läkaren. 5-6 gånger om dagen. Vad säger frugan om det då? Det vet jag inte, sa han. Jag har inte varit hemma på 2 månader.
6: Krogen är tabu för ensamma damer, står här på insändarsidan i Expressen idag. Det vet vi ju, en sanning. Så vi har tagit hit en utkastare som heter Malte Lindemann och är son till Valfrid Lindemann för att få höra en förklaring till detta konstiga beteende.
7: Vadå?
6: Jo, att varför får inte ensamma damer komma in?
7: Ja, det vet man ju vad de går för. Men rätt sett vad de kommer för.
6: Jaså?
7: Ja, det är inte så då. Man måste ju, utkastarens uppgift är ju att se till sånt här så att det går riktigt till. Så att ja, det inte blir något drejdan.
6: Ja. Men hur kan ni avgöra vem som ska in och vem som
7: ja,
6: inte ska?
7: Ja, det ser man ju på folk. Du kommer ju inte in till sen.
6: Ja!
7: Du, ja, det är säkert en suput som bara ser in.
6: Nej, oh, nej, jag tycker inte om sprit.
7: Ja, vem fan tycker inte om sprit? Det är liksom frågan hur man kan bära det. Om man kan stå för sin hatt.
6: Ja.
7: Eller för sin hutt, kanske snarare. Ja, det är ganska besvärligt. Många gör motstånd också.
6: Ja, jag förstår.
7: Ja, jag höll på att misstag och slänga ut hela serveringspersonalen när man hade bytt uniform. Fått så nya uniformer och då var jag tvungen att slänga ut dem.
6: Varför då?
7: Ja, de är ju så fulla. Det var besvärliga var de också. Källarmästaren var värst. Han höll sig i dörrposten. Ja. Men ut kom han. Bara sådär. Fötterna i gatan bara. På dem bara. Ja, det är, man måste hålla träning också. Jag håller på att träna hemma med min hustru.
6: Stackars människa.
7: Ja, hon kommer aldrig in på restaurang. Hon kommer inte in hemma i köket ens en gång. Ja. Hon får äta utanför i hallen.
6: Ja.
7: Ja, jag vet inte hur maten egentligen blir till. Det har inte min mamma talat om för mig hur maten blir till. Jag bara vet att det är någonting att ha med magen att göra. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
6: Det var utkastning
7: vi talade om, ja. Jag ska kasta ut någonting om det där, ja. Jag har ett litet utkast till en beskrivning av en gång. Jo, det var ganska gräsligt. Då fick jag besök på krogen där jag stod. Jag har på Feta Druvan heter restaurang. Jag stod och vaktade Feta Druvan där. Stor och väldig och stark som jag är. Då kommer en kar dit och ska äta. Han är utkastad på en annan restaurang. Som heter Lilla Hoppets restaurang. Ja. Ja, det är ganska trevligt. Han har fått sådär klister i mustaschen. Nåja, det ska vi inte tala om. Det kastar jag ut här. Så, ja. Jo, denne man, en stor och kraftig karl vid namn Viktorsson.
6: Ja.
7: Bara det väcker ju respekt. Om man vet att han heter Agnes i förnamn. Ja, det var, han heter det, det var en ren feldöpning. Ja, det var en ren feldöpning av honom.
6: Hur kunde det gå till?
7: Ja, hur det kunde ha gått till, det var att jag hade glömt att byta vatten i dopfunten. Nå, i alla fall.
6: Men det var som sagt var utkastning.
7: Ja, just det. Den kommer väl han då, Agnes då, stor och stark. Jag kastar ju ut den min vana tro. Jag kastar ut alla gäster nämligen. För att jag har lite lugnt och fint på restaurangen. Kastar du ut mig, sa han då. Barsk. Och kom tillbaka och bara kasta ut mig då. Där stod vi väl och kastades mellan restaurangerna. Han på civil ligger på varsin sida om. Och så ett slag så fick han bättre sving. Jag fick ett slag, bra sving på honom sådär. Så han flög in och sopade rent bordet där. Men han kom väl tillbaka ganska hög fart och sopade iväg med. Jag for ända ut i köket och rätt ner i en stor binge sån här Janssons frestelse. Det kan du väl tro. Ner ibland potatisbitarna där då. Ansjovisbadet. Jag höll på att arbeta mig upp över kanten. Då känner jag hur hela frestelsen åker in i ugnen, va? Vad skulle jag göra? Jag låg där vansinnigt skrajsen som jag är. Så låg jag där och bara tittade på potatisen. Och de tittade tillbaka med långa ögon så jag tittade. Och jag började känna mig kuslig till mods. Tänk att servera som Janssons frestelse på en sån dålig krog. Men i alla fall, när jag låg där, då hörde jag precis hur du krafsade i ansjovisbadet. Ja, då kommer det en liten figur. Ja, han var väl inte större än så. Kommer emot här klivande på potatisarna där, visslande. En lite glad och livad figur. Lite röd näsa hade han och en lite gul hatt han på huvudet och gymnastikskor. Bara för att kunna gå bättre på potatis. Kommer han gå ta. Så kommer han fram till mig. Så petar han på mig med en potatisbit sådär. Och jag tittar upp så med mina röda ögon. Så sträckte han fram handen så sa han: Jansson.
8: Du har just avnjutit programmet En rolig timme. I mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett vitt, vitt.

Whoa.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Oj! Hjälp!
1: Nej, stäm gitarren och sluta att sjunga.
0: Det är en fras som vi fått höra skränas utav vår publik.

Det var konstigt, sa lille Knutte, för lille Knutte var med. Det var kyssar i sen sommarnatten. Det var kjel och det var glättig dans varenda lördag kväll. Och man drogs ner till stränder och vatten. Sen man dansat sig lycklig och sen lagom sen. Och bakom buskar och trä var det tissel. För se, det var konstigt, sa lille Knutte, för lille Knutte var med. Det var slagsmål, man slogs med musiken. Det försvann en musikant var lördag som det var basar. Så på begäran från festplatspubliken fick man fridlysa dem som fanns kvar, som fanns kvar. Och bakom buskar och trä var det smällar. För se, det var konstigt, sa lille Knutte, för lille Knutte var med. Och det regnade långt in på scenen. Inte såg vi någon publik, men basen gjorde ändå och flöt.

0: var det kyssar. Vi får se. Knutte. Knutte. Vart tog Knutte vägen?
1: Ah, han gick när orkestern började spela. Han trodde nog det var slut då.
0: Ja, så gjorde han det. Ja, då får vi väl sluta så här då. Ja, det är slut då.
2: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

0: Välkommen till Real Country med
1: Erik Naukler
0: och Jan Claesson på Kulturkanalen, Radiostråken 103,7 Åkersberga.

0: Hjärtligt välkommen Erik från Grisslehamn.
1: Tack så mycket. Kul att vara här igen, Janne. Det är ju som vanligt. Det här är ju en högtidsstund i veckan.
0: Det tycker jag definitivt också.
1: Och vet du vad?
0: Nej.
1: Vi ska börja med att spela en tjej.
0: Är det sant?
1: Jajamensan. Från Mississippi så kommer Joni Compretta. Hon kom ut med den här låten redan 2006. Before You Turn a Memory.

0: Before You Turn a Memory med Joni Compretta.
1: Gud vad kul det var att det kom en kvinnlig artist som fick inleda vårat Real Country. Och det kallar jag Real Country.
0: Ja, och vet du vad? Då kommer nästa överraskning. Hon ska få fortsätta med en låt till.
1: Åh herregud!
0: Long and Restless Joni Compretta från Mississippi. Nights Joni Compretta från Mississippi.

0: Ja, och efter hälsningen från Ernie Rowell så hörde vi honom sjunga "This bottle hides the weakness in me", en gammal 45-varvare från Price Records.
1: Underbar början. Men du, den här Ernie Rowell, vem är det?
0: Ja, det där ska du få, honom ska du få stifta lite närmare bekantskap med lite senare i programmet.
1: Ja,
0: men
1: tack.
0: Först måste du ta en nyhet. Stora nyheter. Joe King har släppt sin tredje singel. Vi har spelat de två tidigare. Den första var ju klart bäst. Nu kommer han med en ny. Och den är ganska bra den också. Drinking Doubles. Joe King.

0: Drinking Doubles med Joe King, hans nya singel. Och låten är skriven av producenten Benny MacArthur och Cody Widener.
1: Du har han spelat in något album kanske?
0: Ja, det står ju faktiskt, när jag fick den här, så står det från albumet Starting Over Again. Och det där var jag ju så nyfiken på, så jag var ju tvungen att gå till botten med det. Så att jag gick tillbaka till studion och frågade, det där albumet, när kommer det? Oj då, sa han som ägde studion, för jag har ju bara spelat in 5 låtar än. Så att det där albumet lär vi nog få vänta på. Vad man ska säga om Joe King, det är för det första, han är färgad, vilket är ganska ovanligt inom countrymusiken. Han är en före detta amerikansk fotbollsproffs, spelat amerikansk fotboll.
1: Oj.
0: Och ägnar sig numera åt countrymusik. Kommer ursprungligen från Oklahoma, men har nu bosatt sig i Fort Worth, Texas.
1: Men gud vad intressant, det här ser jag fram emot.
0: Ja, det gör ju jag med. Jag följer den här utvecklingen, lova. Jag har liksom tummarna i ögonen på den där studion, så jag får nog lite rapporter vart efter arbetet med albumet fortskrider.
1: Ja, det låter skönt.
0: Men nu ska vi spela en ny singel. Och den här har fått ganska mycket airplay, som det heter. Den har alltså spelats ganska flitigt på radiostationerna, lokalt i alla fall. Ariel Hutchins, The Cowboy He Will Be.

0: Cowboy He Will Be med Ariel Hutchins. För övrigt hennes tredje singel.
1: Ja, men det där lät ju bra. Men nu vill jag höra Ernie Rowell.
0: Ernie Rowell? Ja, visst ska du få göra det. Ja, det var ju, vi fick ju en hälsning från honom. Jag träffade honom alltså förra året när jag var i Nashville, Tennessee. Och det var faktiskt vår gemensamma vän, Freddie Pate, som satte oss i kontakt med varandra.
1: Wow!
0: Ja, jag har ju känt till Ernie Rowell väldigt länge, men jag har aldrig träffat honom. Och nu fick jag alltså chansen genom att Freddie Pate förmedlade kontakten. Så nu får du väl höra lite mer om Ernie Rowell. Varsågod! En intervju som jag har redigerat i Studio 2 och satt lite musik till. Jag tänkte så det kunde bli. Jag var hemma hos Freddie Pate i Nederland, Texas. Och han nämnde namnet Ernie Rowell. Ja, men det där var ju bekant. Producent, låtskrivare, sångare. Det här vill jag veta mer om. Och Freddie var snäll nog att sätta Ernie, som bor i Nashville, och mig i kontakt med varann. Så när jag kom till Nashville, då sökte jag upp Ernie, som ju bland annat har skrivit den här fantastiska låten som Gene Watson hade en hit med. Men vi ska lyssna på den med Ernie Rowell själv vid mikrofonen. What she don't know won't hurt her.

0: What she don't know won't hurt her. Med Blue Creek. Och för det vokala stod Ernie Rowell, som också hade varit med och skriva den här låten. Det här Blue Creek, det är ett band av studiomusiker och andra människor i Nashville som spelar lite mer på skoj, framförallt ute på Long Hollow Jamboree i Goodlettsville utanför Nashville. Ett riktigt familjeställe. Här stämde vi möte, Ernie och jag. Och jag fick se Blue Creek uppträda en hel kväll. Riktigt bra var det. Och dagen efter så träffade jag Ernie i hans studio på 18th Avenue South i Nashville. Funhouse Studios. Och då berättade han det här.
1: Hello, my name is Ernie Rowell. I'm right here in Nashville, Tennessee. I'm a musician, songwriter, singer, producer, many hats. Anyway, sitting here with my good friend of just a few days, Mr. Eric Nauclear, and I am enjoying my time spent with him, just reliving some of my days in Nashville. I've been around quite a while, spent about 16 years on the road with different acts like George Jones, Ray Price and Mel Tillis.
0: Jo du, det där var ju inte illa. Ernie, han har alltså tillbringat 16 år som bandmedlem åt artister som George Jones, Ray Price och Mel Tillis. Inte illa för en grabb som är född i Auburn, Alabama, där han även gick i skolan, avslutade universitetet, varefter han flyttade till Nashville, Tennessee. När vi dagen efter träffades i Funhouse Studios på 18th Avenue, då hade vi mycket att prata om. Men jag ville inte riktigt ta fram den här inspelaren, därför att jag kände att vissa av de här historierna, framförallt de år som han spelade i George Jones kompband, de kanske inte skulle lämpa sig för att sända ut i radio. Och mycket riktigt, sådana historier hade han också. Men de lämnar vi därhän. Vi lyssnar återigen på Blue Creek. Once you've had the best. Och återigen är det Ernie Rowell som står för det vokala.

hørte The Other Woman med Ray Price. Og Ernie hadde innan dess berättat när han blev bandmedlem

the Cherokee Cowboys, Ray Price kompband. Och de skulle uppträda en av de första kvällarna. Och den store stilgitarristen Buddy Emmons, ja, kanske den största av dem alla, hade bara vänt sig om och tittat på den nya trummisen och på Ernie, som var den nya basisten, och sagt: så här går den. Och drog igång. Bägge två hakade på och fick ett leende tillbaks och förstod att de var accepterade som en riktig Cherokee Cowboy. När jag hör Ernie berätta, då får jag ju nästan gåshud. Men vi avslutar det här lilla avsnittet med Ernie Rowell med ytterligare ett spår från kompisbandet, får vi väl kalla det, Blue Creek. Sometimes I get lucky and forget. Och för det vokala, ja, vad trodde ni? Ernie Rowell förstås.

0: Sometimes I get lucky and forget. Med Blue Creek. Och för det vokala stod ju Ernie Rowell. Och han hade även varit med och skriva denna låt som blev en hit återigen för Gene Watson. Och vem vet, jag kanske har flera intervjuer i mina gömmor sedan tiden innan pandemin. Men ja, de får vi väl återkomma till.
1: Vilken fantastisk historia och vilken underbar pratstund du fick med honom.
0: Ja, den var lång kan jag säga. Och det är ju bara en kort litet avsnitt här som jag bandade och tog med mig och redigerade.
1: Ja, vi ser fram emot nästa avsnitt från din resa. Vad står på spellistan nu?
0: Jo, jag har fått en ny singel med en kille från Beaumont, Texas. Han är inte ung precis, han är nog 50-årsåldern. Han påbörjade sin solokarriär blott för några år sedan. Vi har spelat en låt tidigare med honom. Men nu visar det sig att min gamle gode vän Robbie Prim, stilgitarrist, han har lämnat sin tidigare anställning och börjat jobba för George Dearborn. Och på det sättet fick jag kontakt med George Dearborn. Och han har just släppt en ny singel, A Fire That Just Won't Burn.

0: A fire that just won't burn. Den nya singeln med George Dearborn.
1: Härligt.
0: Ja, tyckte jag med. Och jag fick som sagt var kontakt med George Dearborn genom Robbie Prims försorg. Och det uppdagas att det finns ett album som kom ut, tror jag, förra året, som heter Cold Brown Bottle. Och där har han tagit upp en låt som var en hit redan, ja, 60-talet kanske. Det var när Jerry Lee Lewis, du kommer ihåg den gamla rockaren, ja, när hans karriär gick i stå, så blev han ju till slut countrysångare och fick en hit med en låt som heter Another Place, Another Time. Och den har man hört i flera versioner, men allihopa lutar sig lite mot det sättet som Jerry Lee gjorde den på. Men George Dearborn, han har ju gjort om den till en riktigt härlig Texas Shuffle. Another Place, Another Time. George Dearborn.

0: One More med George Dearborn.
1: Fort på med sista plattan så vi hinner.
0: Ja, en tjej då.
1: Ja.
0: Taking Off This Pain, Ashton Shepherd.

0: taken off this pain. Ashton Shepherd från Coffeyville, Alabama. Numera boende i Nashville, förstås.
1: Men en fantastisk låt.
0: Ja, jättebra. Värdig avslutning.
1: Har du märkt att nu är det snart dags?
0: Jag har sett det, hörru du. Det är bara dags att lägga på signaturen. Men du, ja. Nästa vecka ses vi igen då.
1: Absolut.

0: har lyssnat på Real Country
1: på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen Österåker, Kulturkanalen. Programledare och den som står för musikvalet och tekniken är
0: Erik Naukler.
1: Sidekick och tillika ansvarig utgivare är Jan Claesson.

Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga. It might have been the beach at Valley Valley.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Sen sist jag såg dig flytt många dagar, tjusande flörde boulevard. Mången hos dig glömt ditt hjärta kvar och sjungit kär.

Sökande till ett rendezvous. Jag minns en underbar tid i Paris som var de tusen nöjernas lockande stad. Där midinett och fransåsning och par om par under boulongträdens skuggande rad. Upp på var bänk invid stränderna ut av säng. Man sig till sagornas land drömde hem. Jag minns en underbar tid i Paris som var de tusen nöjerna.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på 503,7. Nu följer programmet Björnes magasin. Vid mikrofonen hör vi Björn Molin. Mycket nöje.
1: Ja, välkomna till Björnes magasin, och idag har vi Sharon Bessaley von Bahr som gäst. Känd som flickan med guldflöjten. Väldigt roligt att ha dig här, Sharon. Och det blir inte så mycket prat från min sida idag, för du har så mycket att berätta om din karriär, och vi ska spela många av dina önskeskivor. Välkommen hit.
2: Tack, vad trevligt att vara här.
1: Ja, kul. Kan du vi börjar väl prata om din karriär. När fick du din första flöjt, kan man säga så?
2: Jag fick min första flöjt när jag var 11. Jag hade önskat mig att spela flöjt. Jag vet inte varför, så då slipper du ställa den här frågan.
1: Ja, men det var ju märkligt, för att jag fick också min flöjt när jag fyllde 11 år.
2: Ja, säger du.
1: Och jag spelade en gång på en examen i skolan med korta byxben och ungdomsfinnar. Spelade jag Blinka lilla stjärna. Sen gick jag ner till Långsjön som låg i Segeltorp och kastade så långt ut jag kunde i vattnet. Och min pappa hade inte råd att köpa någon ny. Så annars kanske du och jag hade våra kollegor.
2: Precis, det var vi.
1: Ja. Berätta lite grann. Var det pappa och mamma som köpte första flöjten till dig då?
2: Ja, det var mina föräldrar. Så min mamma var pianist, men jag ville inte spela piano. Min pappa var gymnasiumrektor. Och det var alltid jättemycket musik hemma. Men som barn gillade inte jag klassisk musik särskilt mycket. Okay. Men ändå kom jag och sa att jag ville spela flöjt. Av alla instrument i världen. Jag tror faktiskt att jag måste ha hört en syster till en kompis av mig som spelade flöjt då. Ja. Ja, och då fick jag min flöjt. Och det gick så att 3 år senare spelade jag min debutkonsert med Zubin Mehta och Israel Philharmonic Orchestra. Så det var så det gick till.
1: Då var det väl inte så många som spelade flöjt, var det det egentligen? Alltså, bland ungdomarna, var det inte mest gitarr och sånt?
2: Det beror på. Alltså, jag tror med klassisk musik det är fortfarande mer piano, fiol, sådär. Men är man i Asien till exempel, då är flöjt väldigt, väldigt populär. Så det beror på geografi lite grann också, förstås.
1: Festligt. Men berätta lite grann om hur det gick till när du blev så... Du måste ju bli väldigt intresserad och väldigt snabbt utav flöjtspel.
2: Ja, alltså det gick väldigt snabbt, men vi tänkte inte särskilt mycket om det. Så vi trodde att så ska det bara vara. Så jag är väldigt tacksam att allting har varit väldigt, väldigt naturligt. Så jag har inte fått så en stor ego eller någonting sånt. Jag hade helt så vanlig barndom, för att flöjt är inte... Man måste veta att välja rätt instrument. Så flöjt måste man inte öva så mycket som när man spelar piano eller fiol. Så att jag lekte med mina kompisar, gick till skolan och var rätt mycket ute och sådär. Och det bara var helt naturligt.
1: Men spelade din mamma och du tillsammans, eller?
2: Vi har spelat jättemånga konserter tillsammans tills jag började studera i Paris efter jag gjort mina gymnasiumexamen. Så efter det åkte jag till Paris och studerade. Och till dess har vi spelat jättemånga konserter med min mamma.
1: Vad intressant. Sharon, vi måste spela mycket musik idag. Så att, jag ska prata lite och du ska prata mycket och spela mycket musik. Vad börjar vi med?
2: Jag tänkte att vi ska börja med någonting snabbt som de som lyssnar kan vakna till lite grann, fast någon fortfarande sover. Det är av en skiva som heter Great Works for Flute and Orchestra. Och den heter The Flight of the Bumblebee av Rimsky-Korsakov. Och dirigenten är Neeme Järvi.
1: Får vi höra hur humlorna flyger?

0: Ja, välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervjun med Sharon Besaldy von Bahr. I fortsättning säger jag bara Sharon. Ja, Sharon är en blomma, va?
1: Ja, det är det.
0: Ja, ser man. Så jag visste någonting om
1: klassisk. Det är så mycket du kan. Men innan vi fortsätter, jag måste bara säga att jag glömde att nämna orkester är resident i orkester Den Haag, okay. Holland. Så det måste man väl säga också.
0: Berätta sen då, du började spela offentligt i Frankrike, i Paris, eller?
1: Så jag hade jättemånga konserter som student redan, alltså som ung student. Och sen fortsatte jag min utbildning i Paris. Och det är okay. Den bästa skola för flöjt.
0: Så alltså.
1: Jag gick där för akademi i Paris. Och också, jag bara tänkte, jag träffade Jean-Pierre Rampal som är en av dem. Världs mest berömda flutist. Och han sa till mig, jag undervisar inte längre, men du måste komma till Paris. Då gjorde jag det, utan att tänka så mycket. Och det är så en tävling om platser, för det fanns, jag tror, 3 platser i den klassen jag ville gå in. Och 176 kandidater. så det var bara...
0: Och du kom in?
1: Men jag kom in. Och då har jag studerat med Alain Marion och Raymond Guillaume och Maurice Bourg kammermusik. Så det är verkligen stora, stora namn.
0: Fantastiskt. Och du känner naturligtvis alla de här stora storheterna inom ditt område.
1: Ja, det gör jag väl. Och det, sen träffade jag Gidon Kremer. Vi spelade faktiskt en turné tillsammans. Och det hade väldigt stor betydelse för mig, för att det var första gången jag varit i Sverige utan att naturligtvis tänka att jag kommer att bo här längre senare i livet.
0: Nej.
1: Och sen också det kom på att min första skiva på BIS var en inspelning som vi har gjort i en festival i Österrike. Okay. Och det kom på BIS senare av rent slump. Alltså Gidon Kremer sökte ett tjuvbolag, träffade då Robert von Bahr i Indien av alla ställen i världen. Och så kom skivan på BIS, och jag tror det är stycke som vi ska spela sist av alla.
0: Alltså för lyssnarna måste jag bara berätta att den här BIS och Robert von Bahr, det är ett fantastiskt företag som nästan ingen känner till, som ligger i gamla Bergagården. Och Robert är också en fantastisk människa, han är ju skivbolags direktör i en speciell nisch. Kan du berätta vad det är, sånt jag säger fel?
1: Ja, det som är fel är att du säger att BIS är inte välkänd. Så det är en av de största independent labels i världen egentligen. Så det är helt fantastiskt och unikt. Så det är han som grundade skivbolaget för 40 år sedan.
0: Oj, oj, oj.
1: Och har drivit det till, den har blivit verkligen en av världens största skivbolag och det mest, en av de mest respekterande och får massor med priser och kritik, alltså fantastiska recensioner överallt i världen.
0: När man pratar om Robert så säger man, det är han som äger BIS där nere. Bissen, var ligger det någonstans? Jag bredvid flaggfabriken och ingen vet någonting.
1: Precis, och av alla ställen då är bolaget här i Åkersberga. Alltså, inte själva i spänningar och allt det där, det gör man på plats liksom, med kontor och allt. Det, så det är så jag träffade Robert eftersom alltså, skivan kom på BIS.
0: Okay.
1: Och då bodde jag i Österrike och min agent då ringde honom och sa, en av mina artister egentligen har redan spelat en skiva hos dig. Och kan hon kanske fortsätta att spela och spela in någonting annat. Och då lyssnade han igen. Och då hon har skickat en live concert performance som jag hade av en annan stycke. Och då sa han ja. Så började min karriär på BIS.
0: Så din karriär har egentligen startat i Åkersberga?
1: Ja, nej, då var BIS inte i Åkersberga, de har varit i Djursholm, men
0: ja, just
1: i alla fall, det har hänt lite senare att de flyttade
0: Tranholmen,
1: till
0: Åkersberga.
1: Jag bodde på Tranholmen, nej, det kom också senare, så när jag började, och det var jag väldigt glad för, så när jag började spela inför BIS, då bodde jag i Österrike. Så med Robert, vi har börjat helt professionellt och jag har fått mitt skivkontrakt.
0: Okay.
1: Men sen var det så att han började följa eller fråga om han kan följa med till olika konserter jag spelade i Europa. Och jag var helt liksom, ja, varför inte göra det? Så. Han var skild och jag var också då sen separerad från en person som jag var med. Och han började följa och ja, komma till konserter och sådär. Och plötsligt hände det. Liksom.
0: Ja, bra.
1: Och för att han är verkligen den mest spännande och otroligt person som jag träffade. Så det var bara liksom... Och när man inte tänker att någonting ska hända, för att han är ju mycket äldre än vad jag är.
0: Ja, det lilla jag träffar.
1: Jag berättar mer sen. Men apropå Biss och Robert och de saker som de gör. Mm. Robert upptäckte en japansk orkester som heter Bach Collegium Japan.
0: Okay.
1: Som spelar framförallt Bach. Och var tokig nog att börja spela in med dem. Alla Bach-kantatas och alla Bach-stycke. Och det var en helt... Alltså det var en sensation. För att varför ska man ta en orkester från Japan och som ska spela Bach på period instruments? Det finns så mycket i Europa. Varför de? Men de är otroliga. Och som sagt, det Robert som upptäckte dem. De började spela in 95. Och har gjort hittills 55 skivor med alla Bachs kantater. Och det är det som jag tänkte vi kan höra nu. Och det är också med en svensk solid, fantastisk sopran, Mia Persson.
0: Vad trevligt.
1: Så ska vi lyssna på en aria.
0: Mm, varsågod.

0: Ja, välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med Sharon, flickan med guldflöjten. Sharon, berätta nu, efter din utbildning i Paris, vad hände sedan?
1: Sedan var jag bjuden att spela i en orkester i Salzburg. En väldigt, väldigt fantastisk kammarorkester med en Chando Weg som var en legendarisk dirigent. Då har jag gjort det i 2 år. Och då var jag 20-21. Och efter det, då, som jag berättat tidigare, så började min inspelningstid för BIS-tid. Min BIS-tid har börjat.
0: Ja.
1: Och efter det hade rullat på att Robert och jag hamnade tillsammans och blev ett par. Det var stor kärlek som bara plötsligt tändes. Och som sagt, jag säger alltid att jag varit väldigt, väldigt glad att min skivkontrakt kom innan dess.
0: Alltså. Okay.
1: Så det var jättebra. Men så sen var det år med fantastisk karriär. Jag spelat överallt med, ja, rest för mycket egentligen. Så jag har varit borta väldigt mycket.
0: Man kan säga att du var very busy, kan man säga.
1: Jag kan
0: man
1: säga att jag har varit very busy. Så med alla så jag spelat på proms och jag spelat i Amerika. Och Robert var väldigt involverad i det här. Och en projekt som vi har gjort tillsammans är att beställa mycket musik. För att vi tror, jag tror, att som artist har man också en roll, inte bara för att spela musik, men också att driva så att musik ska bli skriven.
0: Mm.
1: För att om man tänker i Bachs tid eller Mozart, så de skrev till personen som de kände till och som spelade musiken och sådär. Och jag tror det måste vara så också idag. Sen om kanske 20, 30, 40 år får se vad är det som är kvar, men vi har en plikt att göra det, känner jag.
0: Mm.
1: Och Robert brinner också för modern musik. Och då kan jag säga att idag har jag mer än 20 solokonserter som är skrivna för mig. Av berömda komponister som Sofia Gubaldulina, rusk, eller Kalvi Aho, finsk, eller Christian Lindberg, som många kanske känner till. Mm. Trombonist, dirigent och komponist. Så att det är rätt kul.
0: Under den här väldigt aktiva tiden som det borde ha varit då, som jag förstår, så fick ni också ett barn då?
1: Ja, precis.
0: Och det gjorde väl inte arbetsbelastningen mindre direkt? Det var väl en hård tid då?
1: Nej, alltså allting har hänt liksom samtidigt och jag har spelat jättemycket, rest jättemycket. Robert har jobbat också jättemycket och då vi har ett barn förstås som är helt, helt fantastiskt naturligtvis.
0: Mm.
1: Men då har vi betalt en pris för det, ett pris för det tyvärr. Så man blir alltid klokare efteråt. Men det var tufft. Sen blev Robert sjuk, sen blev min mamma väldigt sjuk. Så det var allting har hänt samtidigt liksom, och det blev för mycket. Och vi är både väldigt emotionella personer och artister. Mm. Och Robert också att det är så att sätta vis. Så den har exploderat, så att säga. Så vi har varit isär ett tag.
0: Det var lite kaos till slut alltså med allting.
1: Ja, det var bara lite kaotiskt. Och som sagt, min mamma var väldigt sjuk och sen dog hon också.
0: Oj då.
1: Så det var, och hon var... Vi var väldigt, väldigt nära, om man vill. Min tvilling själv, kan man säga. Och det var väldigt tufft.
0: Och ni var till och med arbetskamrater då, kan man ju säga. Ni spelade med.
1: Ja, precis. Mm. Men vi har varit nära. Hon har varit också mycket här. Och Robert och henne, så de har kommit väldigt, väldigt bra överens. Liksom, för hon var också högintelligent. Och Robert är förstås väldigt spännande att vara med honom. För att han är väldigt, väldigt... Ja, en fantastisk person med hög intelligens som gör det liksom keeps you on your toes, så att säga. Men så för ett tag gick det inte så bra, då bestämde vi att försöka vara isär. Och men sen som tur upptäckte vi att det är vi after all. Och så säga, för ett tag sen var Robert på knän, så Robert var bara på knän, det hände inte så ofta. Och frågade mig om vi skulle gifta oss igen, om vi skulle gifta med honom igen.
0: Det är väl inte många som har fått honom på knä. Så.
1: Nej, precis. Nej. Och det var en av de finaste och berörande moment i mitt liv.
0: Härligt, ska
1: och
0: vi...
1: alla är glada. Ja, och speciellt härligt. Vår son Daniel förstås. Som
0: utan
1: säger.
0: Robert hade vi inte haft dig här.
1: Ja, är det så?
0: Ja,
1: okej.
0: Hade jag inte träffat dig kanske. Vad ska vi spela för skiva nu då?
1: Jag tror vi ska stanna lite med Bach. Den här gången ska jag vara med London Baroque. Det är en ensemble som är från London. Surprise, surprise. Mm. De spelar också period instruments. Och den passar väldigt, väldigt bra tillsammans. De spelar också för BIS. Men jag träffade, det här inspelningen har vi gjort för BBC. Och det kom ut sen på BIS. Så att jag under en period har varit BBC artist. Så att säga. Mm. Det betyder att man spelar många konserter med alla BBC-orkester och sådär. Och det var en av projekten.
0: Trevligt.
1: Och vi ska höra Sicilien av Sonata i E minor. Ja.

0: Ja, välkomna tillbaka till Björnes magasin. Och intervju med Sharon, flickan med guldflöjten. Kan vi inte berätta lite grann om flöjten nu?
1: Den är gjort av guld. Ja. Nej, men det som är fantastiskt med den här flöjten är att den är 24 karat. Den är tillverkad i Japan.
0: Jaha.
1: Som Bachkollegium Japan. De gör fantastiska flöjter. Och alla, jag har alltid spelat på det här märket, Muramatsu flöjt. Jag har alltid spelat på dem. Från min allra, kanske inte min allra allra första flöjt, men från min andra flöjt var det alltid Muramatsu. Och sen var det så att vi sa att vi ville ha en, helt enkelt en flöjt som jag sa att jag kan stå framför en stor orkester och ändå konkurrera tonmässigt, att jag kan komma över orkestern. Och då kontaktade jag min kontaktperson på Muramatsu som jag kände till från tidigare.
0: Mm.
1: Och då sa han, du kan beställa sån flöjt, jag ska göra det för dig. Helt speciellt för dig, men vi tror att det kommer att bli för tung för dig. Så att vi är lite tveksamma att det blir bra. Liksom. Kan du föreställa dig ett företag som inte vill sälja en produkt? Men då är jag verkligen insisterad och sa nej, jag har provat olika flöjt och jag är helt övertygad att det är det som jag vill ha. Och då sa de okej, vi ska bygga en för dig, men du måste komma hit och se om det går. Och då kan vi bedöma om vi ska låta dig spela på den. Då på den här tiden bodde vi på Tranholmen som är en ö utanför Stockholm. Så lite närmare Stockholm än Åkersberga. Och vi hade en robåt. Och då har jag rott varje dag för att skaffa lite muskel.
0: Och, är det inte där Björn Ulvaeus bor nu? Tranholmen, sålde ni till honom?
1: Vad säger du?
0: Är det inte där Björn Ulvaeus bor på Tranholmen? I Djursholm efter Strandvägen.
1: Jo, men det är inte... Du tänker det. Från ABBA?
0: Ja.
1: Nej, han bor på, det är Djursholm, det är inte Tranholmen. Det är den halv ö.
0: Okay.
1: Väldigt nära då. I alla fall, då har jag tränat väldigt mycket.
0: Mm.
1: Och då flög vi till Japan och jag var verkligen nervös. Och jag tänkte, nej, jag kan inte ha en annan flöjt, det måste vara det. Och då blev det så att jag blev godkänt att spela den här flöjten som var byggt speciellt för mig. Och den är min Stradivari.
0: Men Stradivari. Vi hade en fiolbyggare i Österåker faktiskt. I Åkersberga. Känner du honom? Amundin?
1: Nej,
0: jag vet inte om han är kvar. Hans pappa var en väldigt välkänd skulptör som bodde här ute. Men som har gått ur tiden. Jag vet inte om sonen äger fortfarande. Jag kom till honom med en fiol som hade ärvt och frågade om det var något att ha. Han tittade på honom och vände på ingenting att ha som så. Något skrot. Men jag förstår inte det här naturligtvis, men kan man verkligen spela på något som är gjort av guld? Alltså, jag menar, behöver du inte ha några träslag eller någonting i det?
1: Men det är en bra fråga, för att förstås 24 karat är väldigt mjukt då.
0: Ja.
1: Men de lägger in någonting speciellt som är förstås hemligt, som gör att det inte blir så, att flöjten inte blir så mjuk att det liksom smälter av. Eller. Men man måste verkligen passa på. Om det stöter mot den minsta grej, då blir det sån...
0: Men alltså, vad är en vanlig flöjt? Det måste vara någon bakelit och stål. Och, vad är den gjord då?
1: Det finns så många olika material egentligen. Och det är väldigt personligt vilka material väljer man. Det finns, jag har kollegor i BBC Orchestra som spelar träflöjt. Finns silver förstås och sen guld med olika karat. Finns även platinum. Men för mig, jag måste säga att det är verkligen en dröm. Eftersom den har allt man kan spela. Ni har hört även de två saker som vi har hört. De är väldigt, väldigt olika. Bach som jag spelade med period instrument, så måste man ha en ton som liknar träflöjt även om man inte spelar träflöjt. Sen Bumblebee måste den briljera. Så man kan i princip göra allt. Och det är det som är viktigt för mig, att verkligen framföra känslorna med spelet.
0: Mm.
1: Alltså inte bara tonerna, med själen och känslor och att det kommer in i magen och i hjärtat och inte bara liksom, det handlar inte bara om teknik och om att spela fort. Och det
0: fast du hade, läste jag i tidningen, Åkersbergas svar på Times Magazine-kanalen. där läste jag att du hade en speciell andningsteknik som liknar de här skottarnas sätt att spela på, eller?
1: Ja, det stämmer väl. Alltså, jag har lärt mig också av en stor flutist, Aurel Nicolet, Schweiz, flutist från Schweiz, som har lärt mig det här. Och jag var väldigt, väldigt envis och sa, den här gången ska jag greja det. För jag såg folk som kunde göra det. Det är inte många som kan göra det med flöjt. Men det är egentligen, det handlar om att man tar in luften genom näsan. Sen sparar man lite luft i munnen. Och sen använder man samma luft som man hade i munnen. Och bara liksom, så att det blir permanent spel. Så att säga. Och det är väldigt svårt med flöjt egentligen. För att man har inte hela munstycket i munnen. Det är bara väldigt... Det är lite luft som egentligen går genom instrumentet, mest går ut. Liksom. Så det är väldigt, väldigt svårt att göra det. Men jag var väldigt envis och det, efter 3 dagar gick det plötsligt. Men det är som när man lär sig att cykla. Man kan inte fatta att det kan gå. Liksom.
0: Jag kanske,
1: och sen går det liksom.
0: Jag kanske ska åka till Långsjön i segeltorp och leta rätt på min flöjt och försöka träna upp mig igen. Då.
1: Prova först med sugrör. Nej, allvarligt.
0: Ja.
1: Och den där roligaste är att när jag redan kunde det, då försökte jag med en skala att bara spela. Men sen mina fingrar stoppade förstås. För att hjärnan vet att när man andas, då måste man sluta spela.
0: Är det så?
1: Är det inte så? Så tänk när du spelar.
0: Ja.
1: Ja, så när du behöver luft, då slutar du att spela. Så fingrarna fortsätter inte ju.
0: Oj.
1: Och med det här grejer, då måste man egentligen förstå att det är okej att fortsätta röra på fingrarna även om jag andas.
0: Intressant. Så hjärnan stänger av fingrarna egentligen.
1: Ja.
0: Otroligt. Då spelar vi en låt till.
1: Då spelar vi en låt till. Okej, då blir du how do you say, breath out of breath. Hur säger man? Jag visste det här ordet på svenska. Hur säger man det?
0: Andningsförd. Utan. Ja, just det. Ja.
1: Då ska vi, tänkte jag spela en skiva av Evgeni Sudbin, som är en fantastisk pianist som spelar för Biz, och Robert upptäckte också. Han är rysk, bor i Tyskland, eller i England, jag är inte säker. Han har bott i Tyskland, nej förlåt, han bor i England numera.
0: Okay.
1: Och vi ska spela en sonata av Scarlatti. Och ni måste bara höra på det här, så det behövs, alltså, det behövs inte många ord. Man behöver bara lyssna, han är verkligen fantastisk.
0: Spännande.
1: Man hade en enstående trio. Tänkte vi ska spela In My Garage, apropå bilar.
0: Ja, bra.

0: Välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med Sharon. Ja, Sharon, det blir väldigt mycket musik och jag är ju väldigt obegåvad på det här området. Men jag såg en gång bakom ett äldre par på Arlanda när mannen plötsligt säger: "Oj, då nu skulle jag väl ha haft mitt piano med mig." Och säger: "För en piano? Vi ska ju flyga till England." Jo, men jag glömde biljetterna på locket. Det var väl ungefär där i min kunskap om musik. Men du sa till mig förut att du är intresserad av alla möjliga sorters musik. Rockmusik och... Hur kan det komma sig? Du spelar sånt också på skoj?
1: Nej, alltså, tyvärr inte. Det är en helt annan teknik, liksom, en annan sound och sådär. Så jag gör det som jag är duktig på, att spela klassisk musik. Men jag lyssnar... hemskt gärna på...
0: Men spelar du flera instrument?
1: Nej, alltså, nej, det kan man inte säga. Jag ville aldrig spela piano. Jag började med blockflöjt för att jag ville visa mina föräldrar att jag var seriös.
0: Okay.
1: Så spelade lite grann. Sen piano ville jag inte spela egentligen. Då förstås måste man göra lite grann för att, när man går i akademi och sådär. Men inte så att jag kan verkligen...
0: Jag skulle försöka spela. Få göra ett program med
1: olika flöjt, alltså det finns en vanlig flöjt, det finns altflöjt, basflöjt, piccolo, sen finns stycken som där måste man spela alla fyra olika flöjt, så det gör jag.
0: Jag ska försöka göra ett program med din man också, Robert, här så småningom. Men
1: nu har vi pratat så mycket om honom. Så...
0: Ja, jag måste ändå fråga en sak om Robert. Hur många instrument spelar han?
1: Han sjunger. Och han har dirigerat även, spelat lite flöjt, men okej, jag ska inte kommentera på det.
0: Nej. Han kommer inte upp i din klass när det gäller flöjt, va? Men du gör inte det med piano på hans klass kanske?
1: Nej, jag spelar inte så mycket piano, men han sjöng väldigt, väldigt, han var väldigt duktig sjungare, så alltså professionellt. Han gick till akademin i Stockholm.
0: Vad roligt, ja. Hörru, berätta nu vad du har för projekt.
1: Men också gjorde mycket sport, så det är därför som sagt som vår son, så Daniel är väldigt duktig på pingis. Så till och med i Elite Group här i Österrike.
0: Alltså verkligen,
1: ja. Och nu till och med Robert har, han vinner över honom fortfarande, det var lite svårt att vinna över honom numera, så att det... Så sport kommer inte från mig, det kan jag säga.
0: Nej.
1: Ja, började jag spela tennis. Som jag spelar tennis och simmade mycket och sådär. Men,
0: då är vi ju lika på ett område, varför du och jag då. För jag kan ingenting om sport heller, fast min son är jätteduktig brottare och min fru rider varje dag. Men jag är supernolla även på det området. Sharon, berätta om dina projekt. Vad har du på gång? För du måste ju ha massa saker på gång, förstår jag.
1: Ja, så vi har... Nu gäller det, som sagt, att learn from your mistakes. Så vi måste försöka verkligen att liksom hitta en balans. Och som sagt, efter min mamma dog och... Då har jag dragit ner lite grann och helt enkelt för att landa och smälta. Och nu är det på gång igen, så vi, som jag berättade, att vi ska till Wien med hela familjen. Så jag ska också ha konserter i Stuttgart med orkester och jag ska till Mexiko spela där med

0: semester i sommar och till Taiwan och ska spela i Leipzig. Och sen började projektet med Jeff Beals konsert som ska... det blir många konserter med olika orkester runt i världen. Och sen har jag en projekt med den första flutist i Vienna Philharmoniker orkestern som Walter Auer, som vi ska spela in en skiva, och vi ska till och med spela konsert tillsammans, ska åka till Japan och spela två flöjt och orkester, och det är rätt spännande
1: också. Känner du familjen Auer i Sverige också?
0: Nej, det är
1: en av de skickligaste som jobbar med bröstcancerläkare alltså. Och sen är magdansösen Auer också, finns det här. Sveriges mest berömda magdansös. De kommer från Österrike också, antar jag. Jaha, men vad har du med för projekt på gång då?
0: Ja, det tror jag.
1: Det räcker.
0: Jag tror det räcker så.
1: Ja,
0: men du spelar in det säkert. Och sen jag ska även spela en konsert här under hösten. Oj. Det är inte helt gjort än, men vi ska i Säbykyrkan ska ha med Christian Svarfar.
1: Åh, vad spännande.
0: Så för att jag tänkte, jag vill helt enkelt spela här också, för att jag tror att jag såg att ditt intresse finns.
1: Ja.
0: Och, så då håller vi på att diskutera det.
1: Då måste jag komma dit och lyssna. Jag kunde ju inte då när du spelade här. Jag kunde tyvärr inte komma då. Det ska bli spännande. Jag hoppas att det kommer ut i tidningarna så man blir medveten om när det sker.
0: Ja, nej, det ska jag. Jag ska varna mig. Jag ska varna.
1: Gör det? Ja, vad snällt. Ja, ska vi köra en skiva till?
0: Ja. Vad tänkte vi? Ja, tänkte köra lite Cacciatorian. Ett stycke som egentligen för fiol. Men här spelar jag det med min flöjt. Tredje sats av en konsert, så Allegro vivace.
1: Du har många strängar på din lyra, om jag får visa till
0: det. Ja, precis.

0: Ja, välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervjun med Sharon, flickan med guldflöjten. Sharon, kan du berätta om ditt fantastiska musikliv? Du måste ha minnen som är speciellt intressanta, som du drar på alla middagar och berättar vad som hände när du var i kanske Taiwan, Japan. Så kan du berätta lite grann för lyssnarna?
1: Ja, gärna. Jag tror att det som är verkligen fantastiskt med musik
2: det är upplevelsen att oavsett var man är i världen kan man verkligen connecta med folk som kommer från ett helt annat land och olika kultur och med, alltså det är en sak som jag har kvar med mig och som jag hämtat tillbaka. Mm. Och också att träffa musiker från olika länder och från som spelar. Kan det vara i Brasil till exempel, det här är inspelning som vi hörde nyss var gjort i Sao Paulo med Sao Paulo Symfoniorkestra, Arturo Dimecke som dirigerade. Och till exempel att komma till Sao Paulo och spela där i en fantastisk konsertsal med alltså världsklassorkester. Men då kan jag också berätta till exempel där, alltså konsertsal är nyligen byggt och helt fantastiskt med en kvartering som är fel egentligen. Så kör man efter konsert, då måste man, är det röd, lyser det röd, måste man köra förbi. Man får inte stanna liksom. Så att det finns också det delen. Och det upplever man också då. Mm. Eller att man kommer in i bilen, då måste man låsa direkt. Mm. Så det är så de lever. Och ändå gör fantastisk musik i ett helt fantastiskt land. Och människor där är så vänliga och alltså varma och helt unikt. Sen spelar man i Asien, som jag sa tidigare, så flöjt är väldigt, väldigt populärt. Så spelar man i Japan, står man där efter konsert och då har du en kö av, jag vet inte hur många, hundratal människor som vill bara ha en signatur på skivan. Jaha. Eller bara, eller till och med på flöjten, för flöjt är väldigt, väldigt populärt. Okay. Då är det helt fantastiskt. Till exempel, kommer man till Japan, då är man, allting är planerat per minut, alltså du kommer där och du säger liksom 9:49 börjar du och så 9 och jag vet inte vad, en timme sen när det blir upphämtad och allting fungerar som en klocka. Spelar man i London till exempel, du kan spela med stora orkester, BBC Symphony Orchestra eller och vilken orkester som helst, jag spelar till proms också. Då är du måste komma dit helt ensam, så ingen som hämtar dig, ingen som lämnar dig, så det är bara liksom you're on your own. Det är bara så. Det är bara konserver klockan 7, varsågod. Liksom.
0: Okay.
2: Så att det är så olika. Sen har jag spelat också i Ryssland, i Moskva, i Rumänien. När man kommer väldigt, väldigt många unga människor som inte har mycket pengar. Som kan bara komma till konsert för att det kostar för dem. Till exempel i Rumänien, det kostar inte mycket att komma till konsert. Då det är så, blev så röd för att det kom små barn med små stenar som de plockade på stranden. Mm. Eller en blomma. Och så det är de grejer som gör det helt. Mm. Och sen att musik rör folk. Mm. Oavsett var de kommer ifrån. Så du kan ha väldigt sofistikerad publik i Wien till exempel. Musikverein. Då måste jag spela. Så måste jag berätta, det var jätteroligt. Jag spelade där för några år sedan. Och då var Daniel med och min mamma. Och du vet väl, jag står i Wien och alla väldigt välklädda och väldigt liksom. Och jag var klar med min konsert. Jag spelade Christian Lindbergs konsert.
0: Okay.
2: Och då såg min mamma att Daniel började springa till scenen. Och hon tänkte så, okej, hon ska aldrig fånga honom. Hon kan inte springa så fort som han kan. Nej. Då sprang han till scenen, kom till mig bara och så kramade mig och gick bort. Och det var så i Wien av alla ställen. Ja. Och jag verkligen ångrade, det var ingen som har filmat det. Så det är som hette så jätteroligt. Och sen att träffa verkligen, att spela kammermusik med musiker från olika länder. För det hände också till exempel i Spanien. Jag spelat med orkester och sen hade de idé att göra kammermusikkonsert med musiker från orkester. Då skapar man med personlig kontakt och sitter man med dem på scenen och spelar kammermusik också.
0: Har du någon sån där dröm? Ett ställe där du verkligen skulle vilja spela,
2: ja,
0: där du inte har spelat.
2: Det är lite svårt med det här, för att jag har redan spelat i... Alltså jag vill, det som jag verkligen ville, jag ville spela i Carnegie Hall i New York, och det var Carnegie Hall som jag ville spela i, och Sydney Opera House.
0: Och det har du gjort.
2: Och det har jag gjort. Så att, nej, men min dröm är att egentligen, och det är det som blir viktigare och viktigare, att träffa, alltså göra musik med folk som har verkligen någonting att säga, och som är där för musikens skull, och inte bara för att de har en stor ego eller för att de vill visa hur duktiga de är eller någonting. Mm. Jag vill att det ska handla bara om musik.
0: Mm.
2: Och träffa intressanta människor, och veta att jag hämtar någonting med mig. Liksom. Det är Arthur Rubinstein som sa någon gång att man kommer på scenen, och då måste du fånga hela publiken. Det kommer folk som kanske någon har bråk, de hade bråk hemma, eller någon hade en dålig dag på jobbet, eller du vet. Sen sitter man där, och när man börjar spela, då måste man fånga dem och transportera dem i en annan värld. Och det är också det som är helt fantastiskt med musik. Det är som man öppnar en dörr till en annan värld. Och som du sa tidigare, du förstår inte mycket om musik och sådär. Men det spelar ingen roll.
0: Nej.
2: För att när man sitter där och lyssnar, och man låter sig bara komma in i den här världen, och det är bara, då behöver man inte förstå någonting. Mm. Man behöver ingenting. Man behöver bara sitta där och vara öppen och bara låta musik prata. För att jag tror att musik liksom börjar där ord slutar. Liksom. Det är
0: intressant det där. Sen när man förflyttar sig så där. Vi har ju haft två luftballonger, bland de första i Sverige överhuvudtaget. Och när man kommer upp i en luftballong, kommer upp i luften, då försvinner allting. Det måste vara ungefär samma känsla som du säger, som du får med den här publiken då.
2: Mm.
0: För då är allting borta. Man bara står där.
2: Ja.
0: Det är rätt underbart faktiskt.
2: Och det är en intressant parallell. Jag åkte faktiskt luftballon i Mexiko. Nej, men det är väl... det är en känsla som du säger. Man bara lyfter.
0: Det bara försvinner. Flög du i Mexiko? Ballong?
2: Luftballong, ja.
0: Åh, vad kul.
2: Det var jättekul.
0: Ja, helt otroligt. Min fru som inte kan stå på en pall utan att få svindel. Hon flyger jättemycket, alltså. Verkligen roligt.
2: Det är en
0: alltså.
2: Fantastisk känsla. Ja, det är intressant. Och det är också att musik, även om man kan lyssna på inspelningar och sådär, men musik lever i moment.
0: Ja.
2: Det är konstigt, när du tittar på tavlor eller en skulptur och sådär. Ja. Den stannar där, den är där.
0: Ja.
2: Men musik, man skapar musik i det moment. Och när du spelar en konsert, det ska inte låta samma. Spelar du samma stycke en dag efter, eller en kväll efter, eller även en timme efter, eller i en annan sal, det kommer att låta helt annorlunda.
0: Ligger det någonting i det där som jag hörde, att klassisk musik, den går liksom i luften, i vågor, medan rockmusik och sånt, det är en som stampar fram. Ligger det någonting i en sån liknelse?
2: Mm.
0: Man svävar i klassisk musik på ett annat sätt än...
2: Jag vet inte, alltså det är förstås en annan sätt att uttrycka sig, men det finns också i klassisk musik, även som vad vi har hört idag, det finns så olika stilar bara i den, så det musik är helt, en helt magi, för att du har oändliga kombination av toner och hur man kan skapa musik, hur man kan spela och på vilket sätt, med vilka känslor. Och så för mig, det finns inte liksom, oavsett om det är klassiskt eller rock eller jazz, eller oavsett, om det är bra musik, då är det fantastiskt. Okay. Men förstås, klassisk musik är för mig, alltså det är min värld.
0: Ska vi köra någon mer från din värld?
2: Ja, ska vi, som vi pratade om Arthur Rubinstein, som är en av de största pianister av alla tider, speciellt för Chopin.

0: Helt magiskt. Det var Nocturne, opus 9.
1: Ja, välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervjun med Sharon. Ja, jag ska fråga dig en konstig fråga. Om du sitter hemma, du är ensam, du vill koppla av, du vill höra på lite musik, du tar en kopp te eller ett glas vin och sätter på en skiva som inte är din egen och inte Roberts, vad spelar du då?
0: Ja, om jag vill verkligen koppla av, alltså det är bra med Chopin och Rubinstein som vi hörde. Annars hör jag jättegärna jazz. Oh. Louis Armstrong, Dexter Gordon. Så jag hämtade det här. Nästa som jag tänkte vi skulle kunna lyssna på är Round Midnight, Charlie Parker.
1: Ja, vad trevligt.
0: Från filmen.
1: Får man hoppa i frågan? Din son, vad skulle han lyssna på?
0: Ja, han skulle lyssna på rockklassiker. Alltså gamla låtar. Alltså, du vet, rock från AC/DC.
1: Är det så?
0: Och alla de liksom, sånt. Som
1: ska. Om Robert ska koppla av och inte spela din musik, då, vad spelar han då?
0: Robert...
1: Och inte sin egen.
0: Inte koppla av med musik. För Robert, han måste verkligen lyssna. Det ska aldrig vara liksom background music. Aha. Han ska då... sitta och verkligen lyssna ordentligt, inte göra någonting annat. Då skulle det vara då kanske Arvo Pärt.
1: Jaså.
0: Eller Kalle Viaho eller Bach eller vad som helst. Men han lyssnar inte på musik för att avgavla. Det ska inte vara i bakgrunden. Då, om man lyssnar på musik, då lyssnar man på musik.
1: Men du, när du sätter er elbil och åker så långt sladden räcker här. Var lyssnar, när sitter ni alla tre där? Vem är det som sätter på musik då? Är det du?
0: Det är Daniel.
1: Det är Daniel.
0: Men sen, vi åkte till Nordkap.
1: Okay.
0: Och då var det så att en del av vägen fick Daniel bestämma. En del av vägen fick Robert bestämma. Då hade han sen disconkey med musik som han hämtade. Och sen fick jag bestämma lite grann.
1: Och ingen sätter på sig hörselskydd i protest mot den andra?
0: Nej. Då måste vi acceptera. Okay. Men jag tror att en av stycken som Robert skulle egentligen lyssna på är Kalle Viaho flöjtkonsert. Den som jag skrev för mig. För den är helt, alltså den är fantastisk musik. Jag hade inte med mig idag. Men det är en av hans, Roberts favoriter.
1: Okay.
0: Men som sagt, det har vi haft mycket diskussion hemma för att jag kan lyssna på musik som background när jag gör någonting annat. Men Robert blir väldigt, väldigt irriterad för att han tycker verkligen att man ska inte lyssna på musik på för att koppla av eller bara i bakgrunden. Då måste man verkligen lyssna.
1: Men
0: då är vi olika.
1: Det innebär att ni har aldrig någon sån här bakgrundsmusik när ni har fest och sånt där hemma, när ni har gäster hemma. Ni har aldrig någon skivor som... Aldrig.
0: Det har vi inte. Men då måste man prata med varandra. Eller hur? Men upplever det också väldigt irriterande. Sitter man i en restaurang eller så, du har den här liksom mosaik som bara spelas i bakgrunden. Och det är bara, för det mesta är det verkligen dåligt musik. Och bara någonting som, bara liksom ackorder som sätts upp som inte är meningsfull på något sätt. Sen är det för högt så kan man inte höra vad man säger. Och sen jag vet inte varför de gör det. De är rädda av inte ha någonting. Mm. Jag har faktiskt spelat i en liten stad i Finland, Kokkola.
1: Ja.
0: Nästan ingen där, liksom väldigt väl. Och de hade en jättefin restaurang.
1: Okay.
0: Utan musik. Alltså man var bara väldigt, väldigt stiligt. Alltså det var en fin restaurang, fantastisk mat. Men då satt man verkligen i ett gammalt hus. Alltså väldigt atmosfärfull. Men ingen musik. Då sitter man med väldigt, väldigt fin mat. Då måste man prata med varandra.
1: Det är ganska konstigt tycker jag med när folk sjunger, alltså sångartister. Jag kan ju alltså aldrig låta bli att lyssna på texten. Och därför kan inte jag med sån här Eurovisionsslagen och sånt där. För det är så mycket hjärta och smärta och smörja. men jag klarar inte av det. För att jag lyssnar bara vad de sjunger om. Jag vill ju, när de sjunger tycker jag det ska vara en berättelse på något sätt.
0: Ja, jag förstår.
1: Och som country western och sånt där, det tycker jag är intressant. Men det är väldigt irriterande, för min fru, hon gillar ju då de här vikingarna och såna där grejer. Men jag klarar inte av det där, hjärta och smärta och allt det där smörjan då. Men hon lyssnar inte på orden. Utan hon ser takten istället, så att vi har olika sätt hur man lyssnar på musik också.
0: Ja, det är sant. Det är sant.
1: Sen beror det på vad man är uppfödd med också.
0: Ja, det stämmer så. Också. Man måste liksom ha det. Men jag är väldigt, väldigt glad att också Daniel, han gillar klassisk musik. Han gillar att vara med i konsert och han är väldigt stolt. Han är liksom inte som min agent efteråt som säger och presenterar mig till oss. Ah, det är min mamma. Hon är så så att han, det glädjer mig att han liksom gillar att vara med och lyssna.
1: Det känns ju tryggt att ha en agent hemma i dessa tider.
0: Ja, precis, precis.
1: Hördu, vad ska vi spela nu för skiva då?
0: Tänkte vi kan spela lite Charlie Parker.
1: Okej, du som
0: från
1: bestämmer.
0: Från Round Midnight.
1: Ja,
0: så en fantastisk film som jag kan verkligen rekommendera för dem som inte har sett det.
1: Trevligt.

0: Ja, välkommen tillbaka till Björnes magasin och intervju med Sharon. Sharon, nu har vi fått höra en hel del om ditt liv och dina spelningar och din familj. Så kan du berätta lite grann hur du ser på vår kommun, Österåker och Svinninge där du bor själv. Kan du berätta hur, vad tycker du? Du har ju rest runt hela världen. Kan du jämföra på något sätt? Är det mycket ute i skärgården till exempel?
1: Ja, ah, jag tror att det är väldigt fint här, så jag trivs väldigt mycket, måste jag säga. Men efter att ha bott i Stockholm i många år och också i Stocksund och alltså på Tranholmen, då var det ideellt på det sättet att det var väldigt nära Stockholm. Mm. Då kunde man känna att man har sitt liv i stan en del. Och sen ändå man kan koppla av på skärgården. Och här, det, liksom, det var viktigt för mig att... Att hitta min bas här, att skapa kontakter här. För som sagt så Robert jobbar väldigt, väldigt, väldigt mycket. Mm. Och jag, liksom, när jag turnerar då är jag inte hemma förstås. Men jag, när jag är hemma då är jag här. Nu var det så att Daniel Vorsson gick till skolan i Stocksund. Till därefter som vi har bott där. Men nu går han också till skolan här. Så nu vårt liv är verkligen här. Mm. Och det gäller att lära sig att vara här och koppla av här utan att tänka sig att ah, men jag måste åka till Stockholm. Så jag upptäckte många fina saker här. Mm. Och vi väntar på cykelbanan så blir färdig så man kan cykla lite mer. Och, men för mig var det lite svårt i början. Jag gillar att äta ute och på restaurangen, sitta på kaffe och sådär. Så i början var det lite hmm. Men sen måste jag säga att vi upptäckte många fina ställen som man kan... äta lunch och det är faktiskt jätteroligt för att då kan vi göra det att vi bara, du vet med Robert, vi träffas och bara äter lunch någonstans här. Och det finns många alltså, trevliga ställen där man kan få bra mat också. Och förstås det är jättefint och naturen är fin och det är inte för långt bort från Stockholm.
0: Nej.
1: Men det gäller liksom kanske att hitta en annan rytmus och att...
0: Ja, min dotter då, hon ville absolut inte bo här. Så fort hon fick upp till en bussbiljett så stack hon. Så brukar hon ringa hem ibland och säga, hur har ni det där ute i förorten? Så att det var så de bor kvar. Men det är olika livsstilar faktiskt. Ja, sen flyttade hon så långt ut i Spenaten hon kunde. Och det var ju Djursholm då. Längre ut kunde hon inte tänka sig. Ja. Vet du, så att det är lite problem det där när man inte gillar att bo ut. Men det är lite jobbigt för ungdomarna. Det kommer nog att upptäcka när din son går ut mer. Alltså. Mm. Det är inte så mycket att göra för dem här ute, tyvärr. Alltså. Mm. Lite problem med ungdomsgårdar som inte är öppet. Sen när man bor så här, som både du och jag bor, en bit ut. Så att säga, då måste man hålla på och skjutsa och grejer.
1: Ja, för Svinninge är inte riktigt åka spela, så det är också en bit ute. Men det är alltså jättefint alltså, att ha ett hus... Ett sånt hus går inte någon annanstans än kanske i Djursholm och då måste man verkligen, det går inte att köpa så ett hus någon annanstans liksom och det är verkligen helt ekologiskt och så det är fint. Man måste också tänka att det är inte så långt från Stockholm men åker man bara kommunalt och sådär då måste man, ja det är lite krångligt för man måste ändå ta bilen till tåget och sådär och då kan man inte, så jag har varit... Jag har varit på konsert med Muti nu. De spelade, Ricardo Muti, dirigenten med Stockholm Film, och de spelade Macbeth. Då tar man bilen in till stan, då tar det inte lång tid egentligen. Men då kan man inte dricka någonting förstås efteråt. Man måste bara hitta ett sätt att göra det. För att det som skulle vara kul att tänka, okej, då kan man åka... kommunalt, helt, alltså helt och hållet. Och det är lite svårt från Svinninge. Det är möjligt att göra det, men det tar helt enkelt jättelång tid. Men jag tror, reser man mycket så då är det egentligen fint att bo i ett ställe som är inte för stort. Liksom, för att, jag har bott så många år i Paris och egentligen, det är väldigt tröttsamt för att allt händer hela tiden. Tranholmen var fantastiskt på det sättet att det är både väldigt nära stan och ändå man kan koppla av. Men som sagt, det är ett jättefint kommun och så fina ställen. Och jag är glad att det finns ändå någonting att göra och man kan promenera och man kan ändå äta fint. Och väldigt trevliga människor här ute, det måste jag säga. Så att, egentligen, jag känner mig hemma här och därför det var viktigt för mig att spela här också. Mm. Alltså, och den rotary-biten är också viktig. Och, får man lite, lite kontakt. Så jag kan säga ändå att jag känner mig hemma.
0: Vad trevligt. Trevligt för oss som bor här att du har flyttat hit också.
1: Tack, det var snällt.
0: Får lite mera kultur här ute än det behövs. Ska vi spela en skiva till?
1: Ja, jag tänkte att vi kan spela lite fransk musik. Francis Poulenc. Och ursprungligen det stycket är för flöjt och piano, förlåt. Men här ska vi höra det med orkester. Och igen med Neeme Järvi och Resident i orkester Den Haag. Vi ska lyssna på den tredje satsen som är väldigt rolig.
0: Vad trevligt.

0: Ja, välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med Sharon. Sharon, vi börjar väl gå in för landning nu lite grann. Det har ju varit väldigt intressant att träffa dig och få intervjua dig och höra lite grann om din bakgrund och dina planer. Och... Du Sharon, då får vi nog lov att köra den sista skivan för dagen.
1: Oj då, två till.
0: Ja, då kör vi två på rakan då.
1: Två kan
0: vi
1: göra det? Så jag tror det är, man måste våra... också lyssna på någonting stort. Så jag tänkte så en stor symfoni som Mahler. Det här gången med Scholti och Chicago symfoniorkestra. Och sen tänkte jag sluta då. Jag ville också spela lite Pink Floyd, men det hinner inte vi. Men jag tänkte vi kan sluta med den... Men Nino Rota som skrev musik till Fellini-filmer. Och det var som jag berättade i början. Den första skivan som jag spelade för, som kom ut sen på Biss. Och som jag spelade tillsammans med Gidon Kremer och Oleg Meisenberg.
0: Ja, det är bra. Det är inte meningen att stressa. Men vi har precis två timmar max tid. Och det är ingen som...
1: Wow, vad tiden går fort.
0: Det är ingen som har utnyttjat tiden så mycket som det här. Men det är ingen som kanske har så mycket att berätta som du eller.
1: Nej, jag tror det. Du ställer så bra frågor.
0: Ja, så att, är du ute med hoven? Ja.

0: Visst var det fint, Björn?
1: Ja, mycket fint, mycket fint.
0: Ja, det var från symfoni nummer 5 av Mahler. Egentligen ville jag spela från en annan symfoni, men skivan funkade inte. Så händer ibland med det också. Ja, det är så fantastiskt. Så tack för det. Och jag ville tacka mig för idag. Det var så fantastiskt att vara här och få prata med dig.
1: Ja, trevligt att vi två gamla gubbar får prata med dig, och jag måste säga att jag kanske ångrar att jag kastade min flöjt i Långsjön, och jag har kanske ändrat uppfattning om rotare. Jag ska nog be att få komma som gäst några fler gånger. Kanske kan komma som gäst hos dig.
0: Jättegärna, och din flöjt, alltså, du kan alltid ta upp den igen.
1: Ja, jag kan inte ta upp den, jag kan inte simma, vet du. Jag kan inte hämta den i Långsjön.
0: Ja.
1: Men tack så
0: då
1: mycket.
0: Får du låna en flöjt av mig.
1: Åh,
0: det kommer det skulle vara roligt att se om någonting är kvar.
1: Ja. Tack ska du ha för idag då.
0: Tack, och vi slutar med Nino Rota.
1: Härligt.
0: Tack, Björn.
1: Tack så mycket.

on the bank of the river stood running bare, young Indian brave. Du har just avnjutit programmet Björnes magasin med Björn vid mikrofonen. Tekniker var Lennart Berneklint. Programmet går i repris på måndag klockan 18. Du kan även lyssna på radioösteråker.se eller var du vill och när du vill på radio.osteråker.se/play. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

att vara naken gör ditt sinne rent. Riefaderiefaderiefaderallala. Oh, hoppsan sa, inte dansar jag vals, nej det passar dig alls. In i distance attityd.

så blev han blek som kalk. Det var så länge sen Nancy pratade slang. Hon hade inga flätor mer och hon sprang på restaurang.

slut. Katafalken far, han har förlorat Nancy.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Din kärleksliv går i tre oktaver och dina ögonlock är atonala. Och dina läppar är nog smått brutala och dansar rytmiskt i en fräck padal.

ser Satan. Skriv dina ögonfransar, ger eftertryck som vore det symbol.

jag ser förvisso, du förför mig med dina bröst som stirrar katatoniskt. Men dragspel kan aldrig bli symfoniskt, det är min tanke varje gång jag hör dig. Skön vid Orfeus och hans präster, och dina höfter i ljuv kadans.

Hör du en drill och lyssnar till, stå alldeles still, så ser du fröken Pippinett. Hon är så nett i

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Hej och hå, jung man Jansson, redan friskar morgonvinden. Sista natten rullat undan och konstans jag ska gå. Har du gråtit med din Stina, har du kysst din mor på kinden, har du druckit ur ditt brännvin, så sjung hej och hå.
1: Hej och hå.
0: Hej och hå, jung man Jansson, är du rädd din lilla snärta, ska bedraga dig och för en annan slå. Och som morgonstjärnor blinkar sig, så bultar väl ditt hjärta, vänd din näsa rätt mot stormen

Aller hej bland kvinnfolk, men bland hajarna i Söderhaven blå. Kanske döden står och lurar bakom trasiga koraller. Han är hårdhänt men hederlig.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.